0: SBS, a world of difference. You're with SBS Vietnamese on mobile, online and on radio.
1: Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt trên mạng, di động và trên radio.
2: Và toàn ban Việt ngữ mến chào quý vị thính giả đang nghe buổi phát thanh trên làn sóng SBS Radio. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian nghe chương trình phát thanh của SBS Việt ngữ. Trước hết, chúng tôi xin thừa nhận các chủ sở hữu truyền thống của vùng đất mà chúng tôi đang phát thanh hôm nay. Ban Việt ngữ bày tỏ lòng kính trọng của chúng tôi đối với dân tộc Cammeraygal của quốc gia Eora và bậc trưởng thượng của họ trong quá khứ và hiện tại. Chúng tôi cũng thừa nhận các chủ sở hữu truyền thống của tất cả các vùng đất thổ dân và cư dân trên đảo biển Torres, nơi quý vị đang nghe buổi phát thanh tiếng Việt này. Hôm nay thứ Hai ngày 29 tháng 6 và cũng nhằm ngày 15 tháng 5 năm Bính Ngọ. Trong chương trình phát thanh tối nay, sau phần bản tin thời sự, mời quý vị cùng đến với những nội dung sau đây. Tại Venezuela, khủng hoảng sau hai trận động đất chết người, người sống sót vật lộn trong các trại tạm thời. Tại Trung Đông, lệnh ngừng bắn mong manh bị thử thách giữa các cuộc tấn công mới và căng thẳng leo thang. Tiếp đó, tạp chí thể thao, châu Á còn Úc, Nhật Bản, các ngôi sao cô đơn làm sao trụ nổi sau loạt 32 đội World Cup. Và ở cuối giờ phát thanh thứ nhất sẽ là chuyên mục dịch vụ hữu ích. Từ ngày 1 tháng 7, tiền hưu bổng sẽ được trả vào ngày nhận lương và điều này đem lại lợi ích gì? Sang giờ phát thanh thứ hai, sau bản tin cập nhật, mời quý vị tiếp tục theo dõi các nội dung sau đây. Từ vịt quay Bắc Kinh đến cà tím chiên giòn, khi ẩm thực Trung Hoa ở Úc bước vào thời kỳ mới. Giấc mơ giáo dục của nữ sinh tị nạn Afghanistan được hồi sinh tại Úc. Tìm hiểu các tổ chức và cá nhân gây quỹ từ thiện hoạt động như thế nào ở Úc. Và tiếp đó là tìm hiểu về lá cờ dân đảo Torres Strait với biểu tượng đất liền, biển cả và con người. Cuối cùng là chuyên mục du học không filter, cùng làm quen với nhóm nhạc sinh viên Em ơi, từ góc sân sau quán cà phê đến điểm hẹn của những đêm Việt ở Úc. Và bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi bản tin thời sự do Lê Tâm thực hiện.
3: Lê Tâm xin chào quý vị. Những tin chính của SBS tiếng Việt trong chương trình thời sự tối nay 29 tháng 6. Úc và Vanuatu đồng ý hai bên vẫn giữ quan điểm khác biệt nhau về ảnh hưởng của Trung Quốc ở Thái Bình Dương. Pakistan nói đàm phán giữa Mỹ và Iran dự kiến sẽ nối lại vào ngày mai, tập trung vào eo biển Hormuz. Và tại Việt Nam, từ ngày 1 tháng 7, sinh đủ hai con được ưu tiên mua nhà ở xã hội, tăng thời gian nghỉ thai sản. Sau đây là bản tin chi tiết. Úc và Vanuatu đã ký một thỏa thuận chiến lược, thỏa thuận đầu tiên giữa hai quốc gia. Thỏa thuận này định vị Úc là đối tác an ninh được lựa chọn hàng đầu của quốc gia Thái Bình Dương này. Nhưng các điều khoản linh hoạt trong thỏa thuận vẫn cho phép Vanuatu tiếp tục duy trì mối quan hệ với Trung Quốc. Úc đã tìm cách phủ quyết các dự án do Trung Quốc tài trợ tại Vanuatu. Nhưng Port Vila lập luận rằng điều đó sẽ đe dọa chủ quyền của Vanuatu. Tại Canberra, Thủ tướng Vanuatu Jorham Dambat cho biết thỏa thuận ngày hôm nay sẽ tăng cường an ninh song phương. Ông nói, ngày hôm nay đánh dấu một bước tiến quan trọng trong mối quan hệ Vanuatu và Úc. Với việc ký kết thỏa thuận Nakaman được chờ đợi từ lâu, Úc và Vanuatu chính thức trở thành láng giềng thân thiết, đối tác đáng tin cậy và bạn bè lâu dài. Trong khi đó, các cuộc thăm dò cho thấy sự ủng hộ dành cho đảng Một Quốc gia của bà Pauline Hanson đã giảm trong các cuộc khảo sát mới nhất sau bài phát biểu gây tranh cãi của bà tại câu lạc bộ báo chí quốc gia. Trong cuộc thăm dò do Newspoll vừa thực hiện, đảng Lao động đã giành lại vị trí dẫn đầu xích sao với 33%, trong khi đó đảng Một Quốc gia đã bị giảm 2% và nay đạt 29% ủng hộ. Sự ủng hộ dành cho liên đảng đối lập rất thấp, giảm xuống mức thấp kỷ lục 17%. Lãnh đạo phe đối lập Angus Taylor đã nói với đài phát thanh 2GB rằng liên đảng còn nhiều việc phải làm. Ông nói, cuộc thăm dò ý kiến quan trọng nhất cuối cùng vẫn là cuộc bầu cử. Và rõ ràng là còn lâu mới đến, nhưng chúng tôi biết còn rất nhiều việc phải làm để xây dựng lại lòng tin với người Úc. Và điều đó cần thời gian, cần kỷ luật, cần sự nỗ lực và chúng tôi cần tiếp tục làm điều đó. Trong khi đó, phân tích mới từ tổ chức các trường đại học Úc, Universities Australia cho thấy chi phí sinh hoạt đang tăng nhanh hơn khả năng chi trả của sinh viên khi học phí đại học đang ở mức cao nhất trong lịch sử Úc. hiện nay những người có khoản nợ vay sinh viên đại học, còn gọi là HECS, vẫn đang trả nợ đều đều trong suốt cả năm. Thế nhưng khoản tiền trả nợ này không được trừ vào số dư nợ cho đến sau khi nộp tờ khai thuế vào tháng 7. Bởi vì việc điều chỉnh khoản nợ theo chỉ số lạm phát đã được thêm vào trước khi người vay nợ trả tiền, nên nhiều sinh viên tốt nghiệp đang bị điều chỉnh khoản nợ theo chỉ số lạm phát đối với khoản nợ mà họ đã trả. Dân biểu độc lập Monique Ryan đã trình dự luật lên Quốc hội hôm nay nhằm thay đổi ngày điều chỉnh chỉ số lạm phát đối với khoản nợ HECS. Bà lập luận rằng sự thay đổi này sẽ giúp sinh viên tốt nghiệp tiết kiệm được 3,2 tỷ đô la trong 10 năm. Bà nói, chúng ta sẽ không chấp nhận việc lãi suất được áp dụng cho khoản tiền mortgage hoặc credit card sau khi chúng ta đã trả vào tài khoản. Nhưng sinh viên tốt nghiệp ở Úc đang phải đối mặt với khủng hoảng chi phí học tập, lại bị buộc phải trả nhiều hơn cho khoản nợ HECS vì cách áp dụng chỉ số điều chỉnh lạm phát không công bằng. Tôi có một giải pháp đơn giản và tôi sẽ trình bày nó trước mọi người hôm nay. Hãy thay đổi ngày điều chỉnh chỉ số HECS từ ngày 1 tháng 6 sang ngày 1 tháng 11. Trong khi đó, tại New South Wales, các nhà vận động cho quyền động vật đã hoan nghênh thông tin tiểu bang New South Wales tài trợ cho các drone, tức máy bay không người lái, tuần tra các bãi biển ở New South Wales quanh năm nhằm phát hiện sớm cá mập. Nhóm này cũng kêu gọi hãy loại bỏ lưới chắn cá mập. Tổ chức Human World for Animals Australia cho biết 90% động vật bị mắc kẹt trong lưới chắn cá mập ở các bãi biển không phải là loài cá mập mục tiêu, mà còn bao gồm cả các loài động vật hoang dã đang bị đe dọa trầm trọng. Chính phủ tiểu bang New South Wales đã thông báo sẽ chi thêm 34 triệu đô la cho các drone, tức máy bay không người lái, phát hiện cá mập, như một phần của chương trình giảm thiểu rủi ro bị cá mập tấn công. Được biết tổng giá trị dự án lên đến 120 triệu đô la. Tổ chức Surf Life Saving New South Wales sẽ tiến hành giám sát, ưu tiên các bãi biển có nhiều người bơi và lướt sóng, nơi các tai nạn liên quan đến cá mập ngày càng xảy ra thường xuyên hơn. Giám đốc điều hành Steve Peace cho hay, việc mở rộng chương trình máy bay không người lái tuần tra phát hiện cá mập sẽ giúp tiểu bang có 220.000 giờ giám sát cá mập. Ông nói, để dễ hình dung hơn về phạm vi phủ sóng, đó là khoảng 4,5 triệu cây số mà các máy bay không người lái được tài trợ theo chương trình này sẽ bay dọc theo bờ biển New South Wales. Chúng tôi đã triển khai 150 máy bay không người lái trong chương trình này tại 72 địa điểm. Được biết, khoảng 70 bãi biển trên toàn tiểu bang sẽ được giám sát bằng máy bay không người lái quanh năm kể từ ngày 1 tháng 7 tới đây, bao gồm tất cả 38 bãi biển ven biển của Sydney. Trong khi đó, phiên điều trần đầu tiên tại Tây Úc, trong cuộc điều tra công khai độc lập về AUKUS, Hiệp ước Quốc phòng ba bên giữa Úc với Hoa Kỳ và Anh, bắt đầu hôm nay tại Perth. Thỏa thuận trị giá 368 tỷ đô la này đang được xem xét, lo ngại chính phủ liên đảng vốn đã ký kết thỏa thuận dưới thời cựu thủ tướng Scott Morrison năm 2021 đã không thực hiện việc thẩm định cần thiết hoặc tham vấn đầy đủ với Quốc hội. Cựu Bộ trưởng Nội các Peter Garrett là ủy viên chính của cuộc điều tra, sẽ lắng nghe lời khai từ một nhóm các cựu dân biểu, sĩ quan quân đội và hải quân đã về hưu, các nhà chiến lược và học giả, luật sư nhân quyền cũng như lãnh đạo công đoàn. Trong khi đó, luật mới về bồi thường cho cựu quân nhân sẽ có hiệu lực vào thứ Tư ngày 1 tháng 7, với mục đích thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban điều tra liên bang về quốc phòng và tự tử của cựu quân nhân, nhằm giúp các gia đình cựu quân nhân dễ dàng tiếp cận sự hỗ trợ hơn. Theo cải cách mới, ba luật bồi thường sẽ được hợp nhất thành một chương trình duy nhất, mang lại cho cựu quân nhân và gia đình một hệ thống được đơn giản hóa. Bộ trưởng Bộ cựu quân nhân Matt Kerr cho biết sẽ không có ai bị thụt lùi và bất kỳ ai hiện đang nhận trợ cấp sẽ tiếp tục được nhận ở mức tương đương hoặc cao hơn. Xin chuyển sang tin thế giới. Pakistan cho biết các cuộc đàm phán giữa phái đoàn Mỹ và Iran dự kiến sẽ tiếp tục vào ngày mai, thứ Ba, ngày 30 tháng 6 theo giờ địa phương, để giải quyết tranh chấp về eo biển Hormuz. Một quan chức Mỹ nói với truyền thông rằng hai bên đã nhất trí ngừng các cuộc tấn công lẫn nhau trong thời gian này. Đã có một số biến động trong quan hệ giữa hai bên trong tuần qua, với những thông tin trái chiều về sự tham gia của Iran trong các cuộc đàm phán cuối tuần. Một quan chức Iran nói với đài truyền hình nhà nước rằng các đại diện đã hủy bỏ tham gia một cuộc họp đã lên lịch vì Mỹ chưa đáp ứng tất cả các điều kiện của bản ghi nhớ mà Mỹ đã ký với Iran hồi đầu tháng, bao gồm cả việc Iran có thể tiếp cận các khoản tiền đã được rã đông do Hoa Kỳ nắm giữ. Tuy nhiên, chính quyền Trump nói rằng không có gì bị hủy bỏ và các cuộc đàm phán kỹ thuật vẫn đang diễn ra theo kế hoạch trong những ngày tới. Cuối tuần qua, Iran đã phóng tên lửa và máy bay không người lái vào các địa điểm quân sự của Mỹ ở Kuwait và Bahrain, ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ tiêu diệt giới lãnh đạo Iran nếu họ không tuân thủ thỏa thuận tạm thời để chấm dứt chiến tranh. Tại Âu Châu, Tổ chức Y tế Thế giới cho hay đã ghi nhận hơn 1.300 ca tử vong vượt mức thông thường trong đợt nắng nóng mùa hè này ở châu Âu kể từ ngày 21 tháng 6 đến nay. Tại Pháp, Cơ quan Y tế Quốc gia cho biết họ đã thống kê được 1.000 ca tử vong vượt mức bình thường trong đợt nắng nóng. Phần lớn các trường hợp tử vong là người từ 65 tuổi trở lên. Đợt nắng nóng này là đợt nắng nóng nghiêm trọng nhất từng được ghi nhận ở Âu Châu. Và các nhà khoa học từ nhóm World Weather Attribution cho biết mức độ nghiêm trọng của sự kiện này sẽ gần như không thể xảy ra vào đầu mùa hè nếu không có biến đổi khí hậu. Ulysses Jachari, một người Mỹ gốc Thụy Sĩ 21 tuổi cho biết anh đang tuyệt vọng tìm cách đối phó với cái nóng hơn 40 độ C ở Paris.
4: It's been really difficult. I must say,
3: anh nói, phải nói là thật sự khó khăn. Tôi đã phải mở cửa sổ, bật quạt. Tôi tắm trước khi đi ngủ. Tôi ngủ với khăn ướt đắp lên người, chỉ để cố gắng chịu đựng và ngủ được. Bởi vì khi mệt mỏi, khi nóng bức, bạn cảm thấy khổ sở, không thể làm việc gì được. Tôi gặp khó khăn trong việc tập trung, bạn biết đấy, trong cả công việc và những việc khác nữa. Xin chuyển sang tin Việt Nam. Luật dân số có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7, quy định thời gian nghỉ thai sản với phụ nữ là 7 tháng khi sinh con thứ hai, cũng như các hỗ trợ tài chính và ưu tiên mua nhà ở xã hội khi đẻ từ hai con trở lên. Luật dân số có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 này đã đề ra nhiều chính sách quy định nhằm duy trì mức sinh thay thế, thích ứng với việc Việt Nam đang già hóa dân số, khuyến khích phụ nữ Việt Nam sinh con nhiều hơn qua hàng loạt các biện pháp an sinh mới. Thứ nhất là nếu phụ nữ sinh con thứ hai, thời gian nghỉ thai sản là 7 tháng, nam giới được nghỉ 10 ngày làm việc khi vợ sinh con. Nhà nước Việt Nam cũng sẽ hỗ trợ tài chánh khi sinh con đối với phụ nữ dân tộc thiểu số ít người, phụ nữ ở các tỉnh, thành phố có mức sinh thấp và hỗ trợ tài chính khi sinh con đối với phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi. Luật dân số cũng nêu rõ từ ngày 1 tháng 1 năm sau, tức năm 2027, phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng tùy theo vùng miền và các gói hỗ trợ khám thai khác. Tại Sài Gòn, mức hỗ trợ này lên đến 5 triệu đồng khi sinh con thứ hai trước 35 tuổi. Bên cạnh đó, những người có từ 2 con trở lên sẽ được ưu tiên mua nhà hoặc thuê nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở. Sau đây là tin hối suất. Giá một úp kim trên thị trường hối đoái chiều nay tương đương với 68 xu Mỹ và 18.124 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai 30 tháng 6. Perth, trời mưa, thấp nhất 10 độ, cao nhất 17 độ. Adelaide, 1-2 cơn mưa, 11-17. Melbourne, trời mưa, 12-17. Hobart, 1-2 cơn mưa, 7-15. Canberra, trời mưa, 5-16. Wollongong, mưa to, 13-20. Sydney, 1-2 cơn mưa, 13-21. Newcastle, mưa muộn vào chiều tối, 11-21. Brisbane, 1-2 cơn mưa, 13-22. Cairns, trời nhiều mây, 20-27. Và Darwin, có thể có mưa, 21-31. Vừa rồi là bản tin Việt ngữ với các tin chính. Úc và Vanuatu đồng ý hai bên vẫn giữ quan điểm riêng khác nhau về ảnh hưởng của Trung Quốc ở Thái Bình Dương. Pakistan nói đàm phán giữa Mỹ và Iran dự kiến sẽ nối lại vào ngày mai, tập trung vào eo biển Hormuz. Và tại Việt Nam, từ 1 tháng 7, sinh đủ 2 con được ưu tiên mua nhà ở xã hội và tăng thời gian nghỉ thai sản.
5: Ever look something up online and then see ads for it everywhere? That's not a coincidence. Startpage is the private search engine that finds what you need without anyone finding out you asked. Try startpage.com. That's startpage.com.
6: Twirl those wheels!
7: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
6: And one, and two, and three, and four, and seven.
7: Meanwhile, road you can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
8: Okay, we can take the 1 to the 5 to Route 66. Perfect.
7: It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
9: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
10: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something. And to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ trên làn sóng SBS Radio. Hương Lan rất vui được đồng hành cùng quý vị trong buổi phát thanh hôm nay và xin chân thành cảm ơn quý vị đã tin tưởng lựa chọn SBS là nguồn tin tức của mình. Trước khi tiếp tục chương trình tối nay, xin nhắc lại rằng quý vị không chỉ có thể theo dõi trực tiếp trên làn sóng phát thanh mỗi ngày như thế này, mà còn có thể nghe lại toàn bộ nội dung qua ứng dụng SBS Radio hoặc truy cập trang web SBS Tiếng Việt tại địa chỉ sbs.com.au/vietnamese. Ngoài ra, chúng tôi cũng hiện diện trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Instagram và YouTube với nhiều video và nội dung cập nhật liên tục về đời sống, thời sự và cộng đồng. Quý vị đừng quên theo dõi hoặc đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng SBS Việt ngữ. Và bây giờ, mời quý vị cùng đến với một số bài tường thuật thời sự. Trước tiên là tình hình động đất tại Venezuela. Sau hai trận động đất mạnh, hơn 1.400 người được xác nhận là đã thiệt mạng, trong khi hàng ngàn người sống sót thì đang phải trú ẩn trong các trại tạm tại bang La Guaira. Tình trạng thiếu nước, thuốc men và nhu yếu phẩm đang khiến tình hình tại các khu vực trú ẩn ngày càng khó khăn, trong lúc lực lượng cứu hộ quốc tế vẫn tiếp tục tìm kiếm người mất tích. Bài tường thuật của Sydney Lang do Phan Bách trình bày.
11: Những người sống sót sau hai trận động đất chết người ở Venezuela đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước, thuốc men và nhu yếu phẩm trầm trọng khi họ trú ẩn trong các trại tạm thời ở tiểu bang La Guaira của Venezuela. Các nơi trú ẩn tạm thời đang tiếp nhận những cư dân không trở về nhà trong nhiều ngày do các tòa nhà bị sập hoặc lo ngại về an toàn cấu trúc. Chính quyền địa phương và tình nguyện viên đang tiếp tục cung cấp hàng tiếp tế. Tuy nhiên, người dân chưa biết các nơi trú ẩn đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng. Một cư dân địa phương cho biết người dân đang phải vật lộn để đáp ứng các nhu cầu căn bản.
12: Chúng tôi thiếu nước uống và các nhu yếu phẩm căn bản hàng ngày. Chúng tôi có những bệnh nhân cần thuốc. Mọi thứ thực sự khó khăn lúc này.
11: Số người chết do hai trận động đất tàn phá Venezuela đã vượt qua 1.400 người khi các đội cấp cứu nước ngoài đến giúp tìm kiếm những người sống sót. Stefan Dujarric, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, cho biết nhiều cơ quan đang tham gia vào nỗ lực cứu hộ.
13: Tổng cộng 30 đội này đang được gửi đến Venezuela cùng với hơn 1.600 nhân viên, 100 con chó đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Chương trình Lương thực Thế giới cho biết họ có đủ lương thực để nuôi sống hơn 10.000 gia đình trong vòng 2 tháng ở Venezuela.
11: Sự tuyệt vọng đang bao trùm người dân Venezuela khi họ cố gắng tìm kiếm người thân yêu của mình giữa đống đổ nát, trong khi mỗi trận ngày trôi qua lại càng làm giảm đi cơ hội sống sót của họ. Yami Santana, có con trai và bạn đời mất tích, cho biết không đủ máy móc để dọn dẹp hết đống đổ nát.
14: They say there are people there who are still alive.
15: Họ nói vẫn còn người sống sót ở đó, nhưng dường như không đủ máy móc và thiết bị để dọn dẹp hết đống đổ nát này. Tôi cầu xin, làm ơn, hãy cử người có khả năng giúp đỡ chúng tôi. Và đừng ngừng tìm kiếm, đừng ngừng tìm kiếm. Bởi vì hôm nay, họ nói với tôi rằng họ muốn ngừng tìm kiếm. Và điều đó không đúng, bởi vì chúng tôi vẫn hy vọng những người thân yêu của chúng tôi sẽ sống sót. Xin đừng ngừng tìm kiếm.
11: Được biết, hàng loạt tình nguyện viên đã hỗ trợ các nỗ lực cứu hộ, trong khi sự thất vọng ngày càng tăng lên về điều mà nhiều người cho là phản ứng không thỏa đáng từ các quan chức chính phủ. Người bán hàng rong Jason Marcano nói rằng nhiều viên chức chỉ giả vờ giúp đỡ trong các nỗ lực này.
13: Cơ quan an ninh duy nhất giúp đỡ chúng tôi là CICPC hay là cảnh sát Pháp Y. Họ sát cánh cùng chúng tôi, nhưng cả cảnh sát lẫn vệ binh quốc gia đều không giúp. Họ đến ăn bánh arepas, một món ăn địa phương, và chụp ảnh để tạo vẻ như họ đang làm việc. Thậm chí còn không làm bẩn đồng phục của mình như chúng tôi. Chúng tôi đã ở đây 3 ngày rồi.
11: Trong khi chính phủ Venezuela loan báo rằng hàng trăm người mất tích hoặc mắc kẹt, một trang web do phe đối lập quảng bá cho biết hơn 55.000 người được liệt kê là mất tích. Cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ ước tính hơn 10.000 người có thể đã thiệt mạng trong trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ Richter, khiến nó trở thành một trong những trận động đất gây chết người nhiều nhất ở Mỹ Latin trong thế kỷ qua. Thành viên đội cứu hộ Miguel Salinas cho biết việc dọn dẹp đống đổ nát một cách an toàn là vô cùng khó khăn.
13: Đây là một tiến trình phức tạp và đầy ảnh hưởng. Chúng tôi đang sử dụng máy móc hạng nặng. Điều này cũng khiến cho kỹ thuật cứu hộ trở nên rất nguy hiểm vì cấu trúc thì không ổn định. Vì thế, khi chúng tôi tháo dỡ từng phần, kiểm tra từng phần một, chúng tôi sử dụng thị giác, khứu giác và tất cả các giác quan.
11: Tại một cơ sở của chính phủ ở La Guaira, hàng chục thi thể được tìm thấy từ các tòa nhà bị sập đã được để bên ngoài để người thân đến nhận dạng. Nhiều gia đình đang chật vật để kiếm đủ từ 350 đến 45 từ 350 đến 450 đô la cần thiết để hỏa táng người thân. Các viên chức nói với họ rằng thi thể sẽ được di dời cho đến khi nhà tang lễ đến lấy. Cầm trên tay lá tờ giấy tờ của người vợ đã khuất, Ernesto Rojas nói rằng ông may mắn còn sống.
13: Tôi đã ở dưới đống đổ nát 5 tiếng đồng hồ. Chúng tôi đã nói chuyện trong giờ đầu tiên, cho đến khi cô ấy ngã xuống và rồi im lặng. Cô ấy không nói chuyện với tôi được nữa. Tôi thực sự tuyệt vọng trong một vài khoảnh khắc. Tôi hét lên nhiều đến nỗi mà tôi nghĩ mình bị đau tim. Cứ hét lên và hét. Và tôi nghĩ đó là điều đã cứu sống tôi.
15: Vừa rồi là bài tường thuật về tình hình khủng hoảng sau hai trận động đất tại Venezuela, nơi hàng ngàn người sống sót không chỉ đối mặt với mất mát sau thảm họa, mà còn là cuộc chiến sinh tồn từng ngày khi họ vẫn phải đang vật lộn trong các trại tạm giữa lúc thiếu thốn nước sạch, thuốc men và cả hy vọng. Và bây giờ, cùng chuyển sang tình hình tại Trung Đông. Dù Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận tạm ngừng giao tranh trong những tuần gần đây, tình hình tại Trung Đông vẫn tiếp tục leo thang căng thẳng. Trong cuối tuần qua, các cáo buộc tấn công tàu chở dầu ở eo biển Hormuz đã kéo theo các đòn đáp trả quân sự giữa hai bên, làm dấy lên lo ngại rằng thỏa thuận ngừng bắn có thể đang bị đe dọa nghiêm trọng. Và không chỉ vậy, tại Lebanon và Gaza, các cuộc giao tranh và không kích vẫn tiếp diễn, cho thấy bức tranh an ninh khu vực vẫn rất mong manh. Esam Al-Ghalib, tường thuật và Phan Bách trình bày.
11: Mới tháng này, Mỹ và Iran đã đồng ý tạm ngừng các cuộc giao tranh kéo dài nhiều tháng. Nhưng nền hòa bình mong manh lại đang đối mặt với một thử thách khác khi các thỏa thuận nhằm xoa dịu Trung Đông đang chịu áp lực ngày càng gia tăng. Cuối tuần qua, Hoa Kỳ cáo buộc Iran tấn công một tàu chở dầu thương mại gần eo biển Hormuz. Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ cho biết lực lượng Mỹ đáp trả bằng các cuộc tấn công vào hệ tầng, vào cơ sở hạ tầng quân sự của Iran, bao gồm các hệ thống giám sát, các trận địa phòng không và các cơ sở máy bay không người lái dọc theo bờ biển phía nam Iran. Trong khi đó, Tehran cho biết các cuộc tấn công đó đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn gần đây và đã đáp trả bằng các cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái vào các cơ sở quân sự của Mỹ ở Kuwait và Bahrain. Washington cho biết Iran đang cố gắng áp đặt các điều kiện riêng của mình lên một tuyến đường vận chuyển quốc tế, trong khi đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Mike Waltz cảnh báo Iran rằng ảnh hưởng của họ đang giảm dần từng ngày.
13: Iran cần hiểu rằng đòn bẩy của họ đang giảm dần từng ngày. Các nước Ả Rập vùng vịnh đang tạo ra đủ loại phương án thay thế cho eo biển Hormuz. UAE đang vận chuyển dầu qua đường ống mà họ đang mở rộng. Ả Rập Xê Út cũng đang vận chuyển dầu qua đường ống dẫn dầu của họ. Đường ống này cũng đang được mở rộng. Chúng tôi sẽ tạo ra các phương án thay thế cho vị thế căn cứ của mình ở đó. Chúng tôi sẽ củng cố một số căn cứ, một số có thể sẽ được xây dựng ngầm, một số khác thì sẽ được di chuyển. Vì vậy, đòn bẩy mà Iran nghĩ rằng họ đang có hiện nay đang giảm đi nhanh hơn bao giờ hết, theo đúng nghĩa đen là mỗi tuần trôi qua.
11: Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Iran là Abbas Araghchi khẳng định trách nhiệm khôi phục giao thông thương mại thuộc về Tehran.
12: Theo bản ghi nhớ, eo biển Hormuz sẽ trở lại trạng thái trước chiến tranh trong vòng 30 ngày, dưới sự quản lý mà Iran sẽ thiết lập và sau khi Cộng hòa Hồi giáo Iran dỡ bỏ các chướng ngại vật. Các thỏa thuận này đang được thông qua và thực hiện và trách nhiệm thuộc về Cộng hòa Hồi giáo Iran. Không có cơ quan hay quốc gia nào khác chịu trách nhiệm về vấn đề này, theo bản ghi nhớ được ký kết giữa Iran và Hoa Kỳ.
11: Bất chấp những căng thẳng gần đây, các tàu thương mại vẫn tiếp tục đi qua eo biển. Thỏa thuận ngừng bắn cũng nhằm mục đích xoa dịu những căng thẳng leo thang gần đây, không chỉ ở Iran mà còn ở những nơi khác tại Trung Đông. Tuy nhiên, tại Lebanon, một thỏa thuận khung do Mỹ hậu thuẫn đang chịu áp lực. Hezbollah từ chối giải giáp, trong khi quân đội Israel vẫn đóng quân ở miền nam Lebanon. Israel khẳng định các hoạt động của họ sẽ tiếp tục cho đến khi mối đe dọa dọc biên giới phía Bắc được loại bỏ. Cuối tuần qua, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Israel đã giết chết một người và làm bị thương hai người khác tại thị trấn Nabatiet al-Fawwa ở miền nam Lebanon. Thủ tướng Benjamin Netanyahu nói Israel đã nhắm mục tiêu vào các chiến binh Hezbollah.
13: Chỉ trong 2 tuần, chúng tôi đã tiêu diệt hơn 200 phần tử khủng bố và kể từ khi bắt đầu cuộc chiến, hơn 9.000 phần tử khủng bố Hezbollah. Chúng tôi đang loại bỏ cơ sở hạ tầng khủng bố của chúng trên toàn bộ khu vực, trong toàn bộ vùng vàng. Chúng tôi đơn giản là đang xóa sổ cơ sở hạ tầng khủng bố. Chúng tôi đang tiêu diệt tất cả chúng. Đây là một thành tựu lịch sử. Thỏa thuận này củng cố Israel và Lebanon và làm suy yếu Iran và Hezbollah. Nếu chú muốn, đây là dấu hiệu của những điều sắp tới.
11: Trong khi đó ở Gaza, thường dân đang phải trả giá cho cuộc chiến đang diễn ra. Giới chức bệnh viện Palestine cho biết tấn công bằng máy bay không người lái của Israel đã nhắm vào các gia đình tị nạn sống trong các lều. Cuộc tấn công ở khu vực Muswasi gần Khan Yunis được cho là đã giết chết 2 anh em ruột, Islam Musa, 15 tuổi, và anh trai Abdullah Musa, 30 tuổi. Ít nhất 7 người khác bị thương. Quân đội Israel cho biết họ đã nhắm mục tiêu vào chiến binh Hamas hoạt động trong khu vực, nhưng chưa công bố thêm chi tiết. Vài giờ sau, một cuộc tấn công khác làm bị thương nhất 12 người ở phía tây thành phố Gaza, trong khi các tổ chức nhân đạo cho biết tình hình Gaza vẫn rất nguy kịch, bất chấp những nỗ lực mới nhằm đạt được một lệnh ngừng bắn rộng hơn. Thiệt hại về người do cuộc xung đột cũng đang được cảm nhận ở Israel. Tại tang lễ của con trai là đại úy David Hazut, người đã hy sinh khi phục vụ trong đội Israel ở miền nam Lebanon, bà Galit Hazut đã đưa ra lời kêu gọi đầy xúc động về việc chấm dứt giao tranh.
12: Tôi đang yêu cầu, tôi đang cầu xin các bạn, nếu có ai ở đây có thể làm điều gì đó, hãy chấm dứt cuộc chiến chết tiệt này. Tôi đã trải qua Gaza, tôi đã trải qua bờ Tây, tôi đã trải qua Lebanon và tôi đã mất mát ở Lebanon.
11: Mặc dù các thỏa thuận đạt được trong những tuần gần đây hiện đang có hiệu lực, nhưng một cuối tuần khác với các cuộc không kích, tấn công tên lửa và tấn công bằng máy bay không người lái cho thấy tình hình rất mong manh. Khi các cường quốc thế giới ủng hộ ngoại giao để mang lại một nền hòa bình lâu dài trong khu vực, kết quả ngày càng trở nên không chắc chắn.
16: Vừa rồi là Phan Bát với bài tường thuật về tình hình tại Trung Đông, nơi các thỏa thuận ngừng bắn mới chỉ tạm thời làm dịu căng thẳng, trong khi thực tế trên chiến trường thì vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường. Và bây giờ mời quý vị cùng dành ít thời gian cho phần quảng cáo trước khi chúng ta tiếp tục trở lại với chuyên mục tạp chí thể thao.
5: AI has taken over the internet. Wrong answers, made up facts. You ask a simple question and get a generated essay nobody asked for. Technology trying to decide for you and still getting it wrong. The internet didn't used to be this way. When you just want to search anything online and find what you need, Startpage is the private search engine that keeps it simple. Real links, less noise, and we don't keep track of what you asked. Try Startpage at startpage.com. That's startpage.com.
7: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
17: And staring at a not-so-motivational poster on my wall.
7: Meanwhile, road you never lacks motivation, because he's in an RV covered by Geico, with RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
18: I'm on top of the world! How's that for motivation, home you? It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
9: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
19: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
20: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
9: Hãy lưu trang sbs.com.au/vietnamese làm trang chủ để nhận những tin tức mới nhất, các câu chuyện thời sự và giải trí tại sbs.com.au/vietnamese. Quý vị có thích nghe SBS Việt ngữ không? Hãy tiếp tục xem những bài viết của chúng tôi trên trang Facebook. Nhấn like và chia sẻ ý kiến của quý vị. SBS Vietnamese trên Facebook.
21: Xin mời quý vị lắng nghe thứ bảy tuần này với trích đoạn gánh hát te tua và đoạn khúc tri âm do nghệ sĩ Minh Vương, Hồng Nga, Bảo Trung, Vũ Đức và Ngọc Hà.

0: Trở lại với chương trình phát thanh tối hôm nay của Ban Việt ngữ, thưa quý vị, như đã giới thiệu, bây giờ sẽ là tạp chí thể thao. Vòng chung kết World Cup đang bùng nổ hơn bao giờ hết khi bước vào loạt trận loại trực tiếp đầy kịch tính. Sau một vòng bảng đầy rẫy bất ngờ, thì bản đồ bóng đá thế giới giờ đây đã phân cực rõ rệt. Trong khi Pháp và Argentina khẳng định đẳng cấp vượt trội của ứng viên vô địch, thì Hàn Quốc, Uruguay lại gây thất vọng lớn do khủng hoảng nội bộ. Và bây giờ, mời quý vị cùng nhìn lại toàn cảnh giải đấu, bài học vươn mình từ vùng trũng của Nhật Bản và những kịch bản chung kết trong mơ của mùa World Cup này. Xuân Ngọc và Việt Hoàng bình luận trong tạp chí thể thao.
1: Tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng xin kính chào quý thính giả trở lại với chương trình của chúng tôi. Phải nói là những trận đấu World Cup vô cùng hấp dẫn và nó đạt được những cái kỳ vọng nhất định của người xem trên làn sóng SBS và SBS On Demand. Chính vì như thế, nhiều khi cũng phải thức khuya dậy sớm quý vị ạ. Và cũng đồng hành với tôi, một nhân vật yêu bóng đá hơn bao giờ hết, đó là bình luận viên Việt Hoàng. Chúng tôi trở lại cùng quý vị trên làn sóng. Xin kính chào anh Việt Hoàng ạ.
2: Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
1: Vâng, như vậy là chúng ta đã xem hết cả một cái loạt những cái trận đấu vòng loại, tôi tạm gọi là vòng gửi xe cho nó vui, của World Cup để bước vào vòng 32 đội vòng loại trực tiếp rồi. Và cái trận đấu mà chúng ta phải thức đêm thức hôm để xem vừa rồi thì cũng đã có kết quả, cũng xứng đáng thôi. Canada giành chiến thắng ở những phút cuối cùng và họ trở thành đội đầu tiên bước vào nhóm 16 đội. Nhưng mà bây giờ thì tôi lại muốn chúng ta nhìn lại một cách tổng thể hơn. Đến giờ phút này sau khi kết thúc cái vòng đấu bảng đó, trong cái ấn tượng của anh sau khi chúng ta thức khuya dậy sớm để xem những cái trận đấu như thế này, anh thấy cái đội bóng nào phải nói là xứng đáng để chúng ta cái đã đặt kỳ vọng và cũng như là yêu thích nhất đây?
2: Vâng, thực ra có rất là nhiều đội bóng đá rất là hay anh ạ, và theo tôi nghĩ là ví dụ như là Nhật Bản này thể hiện một cái lối chơi mà cho thấy rằng là sau nhiều năm mà họ quyết tâm để thay đổi nền bóng đá Nhật Bản thì họ đã đạt được điều đó. Rồi đội tuyển Đức này với lưới cầu thủ kết hợp rất là đồng đều giữa các cầu thủ trẻ, tài năng và kinh nghiệm này, đá rất là hay, ghi rất là nhiều bàn thắng. Rồi đội tuyển Hà Lan này, một đội cũng rất là đồng đều và thi đấu như đúng là một cơ lốc một da cam trong một số trận. Nhưng mà hai đội bóng mà để lại với tôi ấn tượng nhất và theo tôi nghĩ đối với nhiều khán giả thì cũng là hai đội bóng để lại nhiều ấn tượng nhất, đó chính là đội tuyển Pháp và đội tuyển Argentina. Thì đây chính là hai đội tuyển mà đã vào chung kết cái kỳ World Cup ở Qatar anh Ngọc ạ. Và đây cũng là hai đội bóng mà duy nhất là giành số điểm tuyệt đối ở cái vòng bảng là đều là 9 điểm. Thế nhưng mà hai đội bóng này thì họ thi đấu rất là hay và thi đấu rất là ấn tượng, thế nhưng lại để lại ấn tượng ở những cái cách khác nhau anh Ngọc ạ. Thứ nhất, đội tuyển Pháp ấy thi đấu ấn tượng và họ cho thấy họ là một tập thể rất là đồng đều với rất nhiều cá nhân xuất sắc và thực sự tôi nói là kiệt xuất đấy. Đấy là với những cá nhân như là Mbappe này, rồi là Dembele này, hay là Michael Olise, thì tôi thấy là họ đúng là những cầu thủ mà thực sự ở thời điểm này họ là những cái cầu thủ ở đẳng cấp cao nhất, bởi vì bây giờ Messi và Ronaldo thì không còn là đẳng cấp cái đến đấy nữa rồi. Thì ba cầu thủ của đội tuyển Pháp là Mbappe, Dembele và Michael Olise là ở đẳng cấp rất là cao, đẳng cấp cao nhất. Và đội tuyển Pháp cho thấy họ là một đội tuyển rất là đồng đều, và tôi còn nói chuyện với một người bạn nói rằng là kể cả đội hình hai của đội tuyển Pháp thì cũng vào được đến tứ kết là ít nhất, thì cho thấy là đội tuyển Pháp hay như thế nào. Thế nhưng mà đổi lại ở bên kia ấy, thì là một đội tuyển Argentina, thì nếu mà nhìn về chiều sâu của đội hình và tương quan về lực lượng thì đúng Argentina không thể bằng đội tuyển Pháp được. Và bảng đấu của Argentina thì đúng là cũng không có đội tuyển nào quá xuất sắc. Thế nhưng mà Argentina cho thấy rằng là họ thực sự là tôn trọng Messi và họ xây dựng một cái lối chơi để làm nền cho Messi, và một cái lối chơi để làm sao Messi có đi bộ thì cũng vẫn đá bóng được. Đấy. Và chúng ta thấy rằng là bóng đá đỉnh cao ấy thì không nhất thiết là phải ai cũng phải chạy, mà bóng đá đỉnh cao ở đây nó dựa rất nhiều vào chiến thuật, rồi là cách tổ chức đội bóng làm sao mà tận dụng tối đa được cái tài năng của các cầu thủ. Cho thấy đội tuyển Argentina thắng cả 3 trận đấu và Messi ghi được 6 bàn thắng anh ạ, và hiện giờ đang là dẫn đầu danh sách vua phá lưới. Và điều đó cho thấy rằng là đội tuyển Argentina thì là một tập thể cực kỳ đoàn kết. Đấy, họ dám hy sinh vì đội bóng và vì một mục tiêu. Tôi còn nhớ rằng là sau cái thời Diego Maradona. Thực ra đội tuyển Argentina của Messi vào thời điểm này cũng rất là giống đội tuyển Argentina vào thời năm 1986 hay
1: Đồng
2: là
1: ý, đồng ý.
2: năm 1990, năm 1990. Bởi vì là lúc thời điểm đó thì Argentina không có nhiều, có nhiều cá nhân xuất sắc nhưng không phải là một tập thể có mạnh, bởi vì là họ chỉ có khoảng độ 3 đến 4 cá nhân xuất sắc thôi, còn đâu tất cả đều dựa vào Diego Maradona. Và bây giờ thì cũng thế, đội tuyển Argentina có cũng có 3 đến 4 cá nhân xuất sắc, thế nhưng mà không phải ai cũng xuất sắc. Thế nhưng mà họ đã xây dựng được một cái lối chơi để làm nền cho ngôi sao của mình, và có thể nói là để tận dụng tối đa của tài năng của Messi. Thế nhưng cũng có một điều anh Ngọc ạ, tức là ở đội tuyển Argentina của Diego Maradona ấy, khi mà dựa vào Diego Maradona ấy, thì cái năm 86 ấy, Maradona theo tôi nghĩ là kiệt xuất, tức là thi đấu gọi là giống như là một diễn viên hành động ấy. Đấy, tức là chạy rồi rê bóng này rồi là có mặt ở khắp mọi nơi trên sân sân. Thế nhưng mà và gánh đội, tôi gọi là gánh đội đấy. Thế còn bây giờ Argentina bây giờ ấy, thì lại rất là của Messi, thì cũng dựa vào Messi và xây dựng một lối chơi cho Messi, thì nhưng cũng rất là khác. Tôi chỉ nói là Messi bây giờ giống như là viên kim cương trên đỉnh của một cái vương miện thôi. Tức là Messi bây giờ không phải là đá sông sáo năng nổ như Diego Maradona mà lại đá bằng một bộ não rất là tinh tưởng đấy. Thì tôi thấy rằng là đội tuyển Pháp và đội tuyển Argentina là hai đội tuyển mà đã để lại ấn tượng rất là, và anh Ngọc có biết không, rất có thể là chúng ta sẽ lại có một trận chung kết giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Argentina trong trong một giải năm nay anh Ngọc.
1: Rồi, tôi đang chờ đây xem như thế nào. Trận này thì sẽ là rất là tuyệt vời. Trong khi đó thì anh có tiếc nuối gì cho Hàn Quốc không? Rồi là Uruguay nữa. Uruguay chơi cũng rất là hay. Và một chút cho Thổ Nhĩ Kỳ.
2: Vâng, theo tôi nghĩ cũng có rất là nhiều các đội bóng để lại sự tiếc nuối, sự thất vọng. Thế nhưng mà ba đội bóng mà theo tôi nghĩ mà để lại sự tiếc nuối và thất vọng nhất ở đây, bởi vì là thứ nhất là họ có đội hình rất là đồng đều và nhiều cá nhân xuất sắc, và họ được đặt rất là nhiều kỳ vọng. Và ba đội bóng như anh Ngọc nói đó chính là Hàn Quốc, Uruguay và Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là ba đội bóng mà họ có những cầu thủ mà xuất sắc rồi đồng đều, và thậm chí như báo Hàn Quốc nói là đội tuyển Hàn Quốc chưa bao giờ mạnh như bây giờ cả. Thế nhưng mà đá thì chưa bao giờ dở như bây giờ cả. Đấy, thế và đội tuyển Uruguay và đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ cũng là những đội bóng mà theo tôi nghĩ là có rất là nhiều cá nhân xuất sắc và có thể chơi rất là hay. Thế nhưng mà tôi cảm giác họ không có được một tập thể. Và điều quan trọng nhất ấy, là tôi cảm giác là các cầu thủ của Hàn Quốc, Uruguay và Nhật Bản, ở Hàn Quốc, Uruguay và Thổ Nhĩ Kỳ dường như không tin tưởng vào huấn luyện viên lắm. Đây là cái lối chơi của huấn luyện viên, cái lối chơi của huấn luyện viên dường như là không có thể, không khai thác được điểm mạnh của các cầu thủ và làm cho các cầu thủ không phục. Và một trong những cái điều đó chính là các cầu thủ Uruguay. Uruguay rất là, các cầu thủ Uruguay thì rất là không đồng tình với cái lối chơi của Marcelo Bielsa, và có rất là nhiều cầu thủ có tin đồn là các cầu thủ của Uruguay có nói là Marcelo Bielsa là nên thay đổi lối chơi. Nhưng mà mọi người mà biết Marcelo Bielsa thì cũng biết ông này không có thay đổi lối chơi, chỉ có chơi đúng một kiểu thôi. Đấy, và chính vì thế mà theo tôi nghĩ nội bộ lục đục và sự không đồng thuận giữa các cầu thủ và huấn luyện viên là làm cho khiến cho các cầu thủ của Hàn Quốc, Uruguay và Thổ Nhĩ Kỳ theo tôi nghĩ không có một cái mùa World Cup mà hay và để lại rất là nhiều thất vọng. Tất nhiên là còn nhiều yếu tố may mắn nữa, thế nhưng mà ngoài yếu tố may mắn ra thì theo tôi nghĩ là họ thi đấu dưới sức mình.
1: Vâng, cho tới giờ phút này vòng loại trực tiếp 32 đội chúng ta còn có đại diện châu Á và Úc là một trong số đó, thì tạm gọi như vậy, Úc và Nhật Bản nữa. Bây giờ thì chúng ta nhìn mà xem xung quanh thì đâu phải như thế, tình hình các lục địa khác họ rõ ràng họ có những đại diện khá là đông đảo đấy. Thế thì bây giờ người ta đặt ra một cái câu hỏi liệu là châu Á có đã thoát được cái vùng trũng bóng đá chưa?
2: Vâng, anh Ngọc nhìn thấy 32 đội để vào vòng sau đấy đúng không? Thì chúng ta chỉ có hai đội tuyển là châu Á, còn lại là đại đa số là đến từ châu Âu, châu Nam Mỹ, châu Mỹ và châu Phi đúng không ạ? Đấy, và chúng ta thấy chỉ có đúng hai đại diện châu Á là Australia và Nhật Bản, và thậm chí là theo tôi nghĩ đến hết qua cái vòng 31 trên 32 này, tức là vòng đấu loại trực tiếp sắp tới, thậm chí là không còn đội bóng châu Á đâu cơ. Bởi vì nếu mà chúng ta nhìn vào các cái đối thủ của đội tuyển Australia và đội tuyển Nhật Bản thì rất có thể là cả hai đội bóng này sẽ bị loại ngay từ vòng tới. Nhưng đây chính là một điều mà anh ngọ rất là đáng tiếc, là bóng đá châu Á thì vẫn là bùng trũng, và chúng ta thấy đấy có rất là nhiều đội bóng mà ở khu vực thì làm mưa làm gió là được tôn là anh tài, như là Seoul này, như là Iraq này, rồi là đấy Jordan đấy, nhưng mà khi mà đem chung đi đấm dưới người ở rồi là Iran này, đem chung đi đấm dưới rồi Hàn Quốc này, đem chung đi đấm dưới người ở cái giải đấu cao nhất, thì thực sự là thi đấu đẳng chênh lệch bên đẳng chênh lệch về đẳng cấp quá lớn về, và đúng là bóng đá châu Á chúng ta vẫn chưa thoát khỏi được vùng trũng của châu Á, và chúng ta vẫn còn cần có Ví dụ như chúng ta thấy đội tuyển các đội tuyển đến từ châu Phi, đại đa số các cầu thủ của họ là đều thi đấu ở châu Âu và ở những câu lạc bộ hàng đầu của châu Âu đúng không ạ? Ở châu Á chúng ta thì chỉ có một số nước như là Nhật Bản hay là Hàn Quốc thì mới có nhiều cầu thủ thi đấu ở châu Âu, và chỉ có một số cầu thủ là thi đấu ở những cái gọi là đội bóng hàng đầu thôi. Thế nên chúng theo tôi nghĩ cũng phải cần đến có thể là đến 10 20 năm nữa thì đội tuyển các cái đất nước của bóng đá châu Á mới có thể sánh ngang được các cái lục địa khác ở những cái giải đấu lớn như thế này.
1: Vâng, anh nói tới các cái đội bóng mà không phải khu vực châu Á mà họ vẫn có thể chơi rất là tốt, và châu Á thì vẫn là vùng trũng, thì tôi rất là muốn nghe bình luận thêm một chút về Nhật Bản đi, niềm tự hào châu Á, bởi vì thực sự đến bây giờ dù là không có nhiều đội nhưng mà rõ ràng Nhật Bản họ để lại ấn tượng rất là sâu sắc, thì nhận định của anh như thế nào?
2: Vâng, theo tôi nghĩ đội tuyển Nhật Bản đúng là ngôi sao, và theo tôi nghĩ là niềm tự hào của cả một châu lục và châu Á đấy, khi mà đội tuyển Nhật Bản thi đấu rất là hay, để lại rất là nhiều ấn tượng, và lối chơi của họ, và đấy theo tôi nghĩ là họ xây dựng được một tập thể là một ngôi sao, với rất cá nhân rất là nhiều đồng đều, và bây giờ thì họ sẵn sàng thi đấu song phẳng với tất cả các đội bóng như là những đội bóng hàng đầu của châu Âu như đội tuyển Hà Lan này, hay đội tuyển Thụy Điển này, thì có thể nói là Nhật Bản cho thấy là họ cho thấy là họ là một đội đội tuyển xuất sắc nhất của khu vực châu Á vào thời điểm này, và họ cho thấy một điều nữa rằng là các đất nước khác, các quốc gia khác ở châu Á và muốn thay đổi nền bóng đá của mình thì hãy nhìn vào cách Nhật Bản làm bóng đá đó, tức là phát triển các cầu thủ trẻ, xây dựng các cầu thủ trẻ, nó rất mất rất nhiều thời gian, thế nhưng mà đấy là cách phát triển bền vững nhất, và cái sự phát triển mà theo tôi nghĩ là huấn luyện viên có ra đi rồi là đấy dù sóng gió như thế nào, thế nhưng mà vẫn có một cái tập thể mà vẫn có một đội bóng có chất lượng, đúng không? Và tôi và anh Ngọc cũng có nói là có hay có cái câu là có thực thì mới vực được đạo, anh Ngọc ạ. Tức là nếu mà không có các cầu thủ hay, không có cơ sở có chất lượng thì có thể là chúng ta có một vài trận đấu hay thôi, nhưng mà không thể có những cái giải đấu và luôn luôn có một phong độ rất là tốt và thi đấu hay ở rất là nhiều giải đấu, anh Ngọc ạ. Thế nên theo tôi nghĩ Nhật Bản chính là tấm gương sáng, và là đấy là cái mô hình để các cái quốc gia châu Á nếu mà muốn thay đổi nền bóng đá của mình thì hãy nhìn vào Nhật Bản.
1: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Rồi bây giờ tình hình 32 đội chúng ta để ý những cái điều gì đây, bởi vì là con đường cho mỗi đội thì đã rõ, những nhánh đấu đội nào sẽ gặp khó khăn thì rất là rõ ràng rồi. Vậy có cái cơ hội nào đối với các cái đội mà trong cái góc nhìn của anh nó tương đối nổi bật hơn không?
2: Vâng, theo tôi nghĩ có thể nói là cái việc mà có thêm cho thêm 8 đội mà đứng thứ 3 vào ấy đã gây rất nhiều xáo trộn và rất là hay, và theo tôi nghĩ là rất là kịch tính, ví dụ như Hàn Quốc bị loại những phút cuối cùng, đúng không ạ? Thế nhưng mà và cái việc mà lựa chọn thêm 8 đội đứng thứ 3 đã làm cho cái bốc thăm ở cái vòng đấu loại trực tiếp nó rất là hay và kịch tính, và có thể nói là sẽ có những cái trận chung kết trong mơ, anh Ngọc ạ. Và ở vòng tiếp theo thì tôi nghĩ những cái đội mà dễ giành chiến thắng là trong đấy, và sẽ làm ra những và tạo ra những cái cặp đấu ở vòng 1/16. Thứ nhất là nếu mà vượt qua vòng loại trực tiếp đấy thì Đức và Pháp có thể sẽ gặp nhau, và đây là trận đấu gọi là chung kết từ rất là sớm, đây là hai cường quốc đấy. Rồi tiếp theo thì trong cái nhánh đấu có Hà Lan thì theo tôi nghĩ Hà Lan cũng rất là dễ thở khi mà Hà Lan có thể chỉ phải gặp một đội chủ nhà là Canada thôi. Xuống một nhánh đấu tiếp theo nữa thì nếu mà cả hai đội này đều vượt qua cái đối thủ tiếp theo của mình thì họ sẽ gặp nhau ở trong cái trận loại trực tiếp ở vòng 1/16, đó chính là đội tuyển Bồ Đào Nha và đội tuyển Tây Ban Nha. Thì một điều nữa đây lại là có thể là một trận chung kết trong mơ, đúng không? Cũng sẽ là hai đối thủ rất là hay. Và ở nhánh cùng nhánh này thì còn hai đội bóng mà theo tôi nghĩ có thể đi vào đến vòng 1/16, đó chính là đội tuyển Mỹ và đội tuyển Bỉ, khi hai đội tuyển này sẽ gặp nhau. Ở nhánh đấu gọi là bên kia đấy, thì chúng ta nếu mà Brazil mà vượt qua được Nhật Bản đấy, thì có thể Brazil sẽ gặp đội tuyển Anh ở trong vòng tứ kết, thì đây có thể nói là cũng là một trận chung kết trong mơ đấy, và là lại là một cái cặp đấu mà gợi lại những cái hình ảnh năm 2006 khi mà đội tuyển Brazil giành chức vô địch năm 2002. Rồi nhánh đấu phía dưới thì có của Australia của chúng ta đấy. Thì nếu như Australia của chúng ta mà vượt qua được Ai Cập ấy, vượt qua được Ai Cập ấy, thì có thể Australia chúng ta sẽ phải gặp Argentina anh Ngọc ạ. Đấy. Và thì còn Argentina mà nếu mà vượt qua được Australia và một đội bóng nữa mà cũng đang thi đấu rất là hay, đó chính là Colombia, thì Argentina và Colombia sẽ gặp nhau ở trong trận tứ kết. Nên chính vì thế mà vào thời điểm hiện tại mà theo những cái gọi là tính toán dựa trên xác suất của tôi ấy, thì tôi sẽ có 4 trận tứ kết rất là hay, đó là Pháp gặp Hà Lan này, Brazil gặp Anh này, Bồ Đào Nha gặp Mỹ này, và Argentina gặp Colombia này. Và chính vì thế mà nếu như dựa trên những cái tính toán như thế này ấy, thì chúng ta sẽ có 4 đội vào đến, có 4 đội mà theo tôi nghĩ là dự đoán mà sẽ vào đến vòng vòng bán kết ấy, đó chính là đội tuyển Pháp này, đội tuyển Anh, đội tuyển Bồ Đào Nha và đội tuyển Argentina ấy. Thì đây chính là đội 4 đội bóng mà số phận mà tôi đã dự đoán ở cái phần đầu ấy là 4 đội có khả năng giành chức vô địch ấy, thì số phận lại như thế nào lại để cho họ có thể mà đi sâu vào đến tận vòng bán kết mà sẽ không gặp nhau ở những cái vòng loại bên ngoài không ạ. Và chúng ta có thể có những cái trận đấu chung kết trong mơ, đó là giữa đội tuyển Pháp, đội tuyển Argentina này, hoặc là Pháp gặp Anh này, hay như là Bồ Đào Nha gặp Anh, hay là Argentina gặp Bồ Đào Nha này. Thì được có thể nói là nếu như 4 đội bóng là Pháp, Anh, Bồ Đào Nha và Argentina vào bán kết thì chúng ta sẽ có những trận đấu kết thúc của mùa giải của cái giải đấu này rất là hay đấy anh ạ.
1: Và một lần nữa rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng tham gia với chương trình ạ.
2: Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
0: Quý vị vừa nghe Xuân Ngọc và Việt Hoàng bình luận bức tranh tổng quan sau vòng bảng World Cup, nơi những ứng viên vô địch bắt đầu định hình, các đội bóng lớn dần tăng tốc và những bất ngờ vẫn còn chờ đợi ở phía trước trong hành trình đến ngôi vương thế giới. Tạp chí thể thao chuyên mục được phát sóng trên SBS Radio vào mỗi tối thứ hai hàng tuần. Quý vị có thể nghe lại chương trình hoặc theo dõi đầy đủ các bài tường thuật, phân tích chi tiết trên ứng dụng SBS Radio hoặc truy cập trang sbs.com.au/vietnamese. Các video liên quan cũng được chúng tôi cập nhật trên các nền tảng Facebook, Instagram và YouTube SBS Vietnamese. Và sau đây, mời quý vị cùng nghỉ giải lao trong giây lát để dành thời gian cho phần quảng cáo và sau đó hãy trở lại với chúng tôi để cùng đến với chuyên mục dịch vụ hữu ích với đề tài từ ngày 1 tháng 7, tiền hưu bổng sẽ được trả vào ngày nhận lương và điều này đem lại lợi ích gì?
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
6: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
7: Trước khi đưa ra một trong những quyết định lớn nhất trong đời, quý vị hãy ghé thăm Home World. Home World là địa chỉ cho những người xây và mua nhà, nơi quý vị có thể tham quan những căn nhà mẫu thực tế, so sánh các nhà thầu xây dựng, các thiết kế và sơ đồ mặt bằng, đồng thời tìm hiểu những lựa chọn phù hợp cho gia đình quý vị. Cho dù quý vị sắp mua căn nhà đầu tiên, nâng cấp, lên kế hoạch đập bỏ nhà cũ rồi xây lại, hay tìm kiếm một gói nhà và đất, Home World giúp quý vị thấy những gì có thể thực hiện được. Đang nghĩ đến việc xây nhà, hãy ghé thăm Home World, địa chỉ cho những người xây và mua nhà. Không nơi nào giống như Home World.
8: Nghe podcast SBS News in Depth với những tin tức đáng chú ý ở trong nước và trên thế giới. Nghe SBS News in Depth trên radio app của bạn hoặc vào trang mạng sbs.com.au/news/audio.
9: SBS Kickoff.
10: A new music station celebrating football anthems from around the world.
11: It's time for Africa.
12: It's live now
10: on DAB Radio, the SBS audio app.
13: We got the game
14: on. Online and SBS on demand.
15: Tải
7: về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay và bắt đầu nghe tất cả các chương trình yêu thích của quý vị. Tải ứng dụng hoàn toàn miễn phí tại App Store hoặc Google Play ngay hôm nay.
0: Hương Lan trở lại với quý vị trong chuyên mục Dịch vụ hữu ích hôm nay, một chuyên mục được phát sóng định kỳ cung cấp những thông tin thiết thực với đời sống định cư tại Úc. Và hôm nay rất vui được trò chuyện với biên tập viên Lê Tâm. Xin chào chị Lê Tâm.
9: Xin chào Hương Lan, xin chào quý vị thính giả.
0: Và thưa quý vị, chỉ còn 2 ngày nữa thôi là chúng ta đã bước vào năm tài chính mới rồi. Và vào tuần trước, SBS Việt ngữ chúng tôi đã trình bày đến quý vị những thay đổi về chính sách sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7. Những cái thay đổi mà sẽ có tác động trực tiếp hoặc là gián tiếp đến với ví tiền của chúng ta. Và hôm nay thì chúng tôi muốn đi sâu vào một trong những thay đổi chính sách đó, chính là thay đổi liên quan đến tiền hưu bổng hay còn gọi là superannuation. Theo quy định mới thì người chủ doanh nghiệp từ ngày 1 tháng 7 sẽ phải đóng tiền hưu bổng cùng thời điểm trả lương cho nhân viên, thay vì phải đóng theo hàng quý như trước đây. Và đây được xem là một trong những cải cách lớn nhất đối với hệ thống hưu bổng trong nhiều năm qua.
9: Dạ vâng, thưa quý vị, đúng như vậy đó. Thì trước đây á, là mình cứ nghĩ là khi mà mình nhận cái payslip tiền lương thì là mình sẽ có ngay cái tiền hưu bổng vào trong cái tài khoản superannuation của mình. Nhưng mà thật ra là không, bởi vì người chủ nhân đó họ có quyền là được đóng 4 lần trong một năm mà thôi. Tức là mỗi quý thì họ sẽ đóng cho mình cái vào cái tiền super của mình 4 lần. Và cái thay đổi kể từ ngày 1 tháng 7 này có nghĩa là quý vị có thể biết ngay cái số tiền hưu bổng vào trong cái tài khoản của mình sau khi mình nhận lương luôn, chứ không phải là chờ đến sau cả vài tuần sau hoặc là vài tháng sau là mới biết là mình có được trả tiền hưu bổng hay không. Và kể từ ngày 1 tháng 7 á, thì khi mà doanh nghiệp họ trả lương thì họ sẽ phải thực hiện cái khoản đóng super tương ứng, và cái chính sách này được gọi là Payday Super. Và thoạt nghe thì chỉ là nói về cái thời điểm họ trả lương mà thôi, họ trả tiền super mà thôi, nhưng mà thật ra là có rất là nhiều lợi ích. Thì Hương Lan có thể giải thích là có những cái lợi ích gì?

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: Khi nghỉ hưu thì nó sẽ cao hơn đáng kể so với cái khoản tiền mà bị chậm chuyển nhiều tuần hoặc là nhiều tháng. Thì đó là cái lợi ích thứ nhất là như vậy.
2: Dạ vâng, đúng vậy đó quý vị. Thì cái lợi ích thứ nhất là Hương Lan vừa mới trình bày. Thì cái lợi ích thứ hai thì như hồi nãy Lê Tâm cũng có nhắc rồi, bây giờ nhắc lại, đó là mình sẽ biết ngay được là vào cái thời điểm mình nhận cái payslip, tức là cái bảng lương, là mình sẽ biết là mình đã được đóng super là bao nhiêu. Và cái điều đó là tránh cho cái tình trạng là có những doanh nghiệp là họ chậm hoặc là họ không có đóng cái tiền super cho người lao động, thì người lao động có thể kiểm tra ngay lập tức và có thể thông báo những cái sai sót, sai phạm lên với sở thuế Úc mà không cần phải đợi vài tháng sau mới có cái bằng cớ để mà làm cái chuyện đó. Theo văn phòng thuế vụ Úc á, tức là ATO đó, thì cái tình trạng mà doanh nghiệp trả thiếu, chậm đóng hoặc là gian lận về super đó thì vẫn xảy ra một số nơi và sẽ có ảnh hưởng đến cái khoản tiết kiệm hưu trí của chúng mình khi mà về hưu.
1: Dạ vâng. Và cái điều cần lưu ý ở đây là cái thay đổi này nó áp dụng cho tất cả các lao động, chẳng hạn như là full time, toàn thời gian, bán thời gian và kể cả nhân viên thời vụ nữa thưa quý vị, tức là casual. Vì vậy là nhiều sinh viên làm thêm hoặc là thậm chí là người mới đi làm, người lao động đang làm việc tại Úc theo các loại visa tạm trú, nếu như thuộc diện được đóng tiền hưu bổng, tiền super cũng sẽ được hưởng lợi từ những cái thay đổi này. Và có một câu hỏi được đặt ra tại đây là không biết người lao động có cần phải làm gì, có cần phải làm cái thủ tục gì trước khi chính sách này thay đổi không thưa chị Lê Tâm?
2: Để trả lời cho Hương Lan và quý vị thì quý vị nên nhớ là mình không có làm cái gì hết, mình vẫn như bình thường nếu mà đi làm. Và cái đây là trách nhiệm của người chủ nhân của mình chứ không phải trách nhiệm của mình, và mình không cần phải nộp thêm giấy tờ nào cả. Tuy nhiên các chuyên gia thì khuyến nghị là quý vị nên chủ động kiểm tra xem cái tài khoản super của mình thường xuyên hơn. Chẳng hạn như sau mỗi kỳ nhận lương thì mình có thể kiểm tra được là trên cái bảng lương là super được tính đúng theo quy định hay chưa. Rồi sau đó mình đối chiếu với cái tiền đi vào tài khoản super của mình có đúng hay không. Và mình có thể biết được thông qua quỹ hưu bổng hoặc là cái tài khoản MyGov mà có liên kết với ATO. Thì việc lưu lại bảng lương thì cũng rất là hữu ích nha quý vị. Nhớ là mình phải save lại cái payslip của mình để mà phòng trường hợp mình muốn đối chiếu hoặc là mình giải quyết những cái tranh chấp với người chủ lao động.
1: Vâng, cái việc kiểm tra thường xuyên thì nó cũng rõ ràng là có nhiều cái ích lợi rồi. Nhưng mà trong trường hợp mà mình kiểm tra và mình phát hiện rằng người chủ họ không có đóng super cho mình, hoặc là họ đóng chậm hoặc là sai sót, thì mình sẽ làm như thế nào?
2: Thì ở đây thì các chuyên gia có khuyến nghị đó là nếu mà mình thấy sai sót hoặc là sai phạm thì trước hết là mình nên nói chuyện trực tiếp với cái người chủ lao động của mình trước đã, hoặc là cái bộ phận nhân sự trong công ty, để mà nhiều khi đó chỉ là cái sai sót trong quản lý thôi chứ còn không phải là cái sai sót về lâu về dài. Nếu mà cái quá trình đó vẫn không được giải quyết, tức là cái vấn đề nó còn cao hơn như vậy, thì người lao động có thể gửi những cái phản ánh này đến ATO, Sở Thuế vụ Úc, và cơ quan này có quyền là điều tra và yêu cầu doanh nghiệp phải thanh toán các khoản super còn thiếu cho quý vị, và đồng thời là sẽ áp dụng luôn cả cái tiền lãi suất nữa hoặc là cái khoản phạt nếu mà doanh nghiệp đó không có làm theo quy định.
1: Vâng, cho nên là việc kiểm tra thường xuyên rất là có lợi thưa quý vị. Nó giúp cho người lao động phát hiện sớm, thay vì để nhiều tháng hoặc là thậm chí là nhiều năm sau chúng ta mới phát hiện ra, thì lúc đó cái việc truy thu để mà đòi lại tiền nó rất là phức tạp và mất thời gian. Và đó là nội dung mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chuyên mục dịch vụ hữu ích ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và cảm ơn chị Lê Tâm. Hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục dịch vụ hữu ích kế tiếp.
2: Lê Tâm xin chào tạm biệt.
3: Và đến đây thì thời lượng dành cho giờ phát thanh thứ nhất cũng xin được khép lại. Tuy nhiên chúng tôi vẫn còn gặp lại quý vị trong giờ phát thanh thứ hai vào lúc 8 giờ tối. Xin quý vị đừng rời làn sóng phát thanh, chúng tôi sẽ trở lại ngay sau ít phút dành cho âm nhạc.

0: Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của SBS Radio. Bây giờ là 8 giờ tối theo giờ Đông Bộ Úc Châu. Trong giờ phát thanh thứ nhì, sau bản tin cập nhật sẽ là các bài tường thuật. Từ vịt quay Bắc Kinh đến cà tím chiên giòn, khi ẩm thực Trung Hoa ở Úc bước vào thời kỳ mới. Giấc mơ giáo dục của nữ sinh tị nạn Afghanistan được hồi sinh tại Úc. Các tổ chức và cá nhân gây quỹ từ thiện hoạt động như thế nào ở Úc? Và chuyên mục Du học không filter, nhóm nhạc sinh viên Em ơi, từ góc sân sau quán cà phê đến điểm hẹn của những đêm Việt ở Úc. Và bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi bản tin thời sự cập nhật do Lê Tâm thực hiện.
1: Lê Tâm xin chào quý vị. Bản tin nhanh hôm nay 29 tháng 6 của SBS Việt ngữ có những nội dung chính sau đây. Vòng điều trần thứ 3 của Ủy ban điều tra liên bang về chống chủ nghĩa bài Do Thái và gắn kết xã hội đã bắt đầu. Một người đàn ông và đứa con trai được cứu ra khỏi đống đổ nát tại Venezuela vài ngày sau trận động đất, nâng tổng số được cứu sống lên 33 người. Và tại Việt Nam, quy định mới về căn cước và cư trú có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7. Sau đây là bản tin chi tiết. Vòng điều trần thứ 3 của Ủy ban điều tra liên bang về chống chủ nghĩa bài Do Thái và gắn kết xã hội đã bắt đầu. Trọng tâm trong 2 tuần tới là sẽ xem xét cách thức chủ nghĩa bài Do Thái lan rộng trên các cộng đồng trực tuyến, tác động đến cộng đồng Do Thái ở Úc ra sao. Các nhân chứng hôm nay bao gồm Arsen Ostrovsky, một người đã sống sót sau vụ tấn công tại Bondi. Ông từng là nạn nhân của các thuyết âm mưu trên Internet. Và nhân chứng thứ hai là doanh nhân Stephen Lowy, thành viên của một trong những gia tộc giàu có nhất nước Úc. Luật sư Richard Lancaster cho biết, một đại diện của công ty Meta cũng sẽ cung cấp bằng chứng trong 2 tuần tới, nhưng không phải tất cả các công ty công nghệ đều tham gia với Ủy ban điều tra liên bang.
2: Ông nói, mặc dù một số nền tảng đã hiệu quả hơn những nền tảng khác trong việc giải quyết vấn nạn thù hận trực tuyến, nhưng phản ứng của các nền tảng mạng xã hội đối với vấn nạn này thường thiếu minh bạch, chậm chạp và chỉ mang tính phản ứng. Một số nền tảng đã hợp tác có ý nghĩa với Ủy ban điều tra như Facebook, Google, LinkedIn và TikTok đều được phép tham gia phiên điều trần. Một số nền tảng mạng xã hội khác lại ít hợp tác hơn. Trong lời khai trước Ủy ban điều tra, người sống sót sau vụ tấn công Bondi và cũng là người trở thành tâm điểm của các thuyết âm mưu trực tuyến đã yêu cầu các công ty truyền thông xã hội phải chịu trách nhiệm. Arsen Ostrovsky biết rõ mạng xã hội có thể khuếch đại thông tin sai lệch như thế nào sau vụ xả súng tại lễ kỷ niệm Hanukkah ở Bondi vào ngày 14 tháng 12 năm 2025. Ông Ostrovsky bị bắn vào đầu và nằm chảy máu trên bãi cỏ. Ông lo sợ cho tính mạng của mình. Ông nói rằng sự quấy rối trực tuyến đã trở thành, trích dẫn, một cơn sóng thần thù hận người Do Thái, hết trích. Cuộc điều tra quốc gia về chủ nghĩa bài Do Thái đã được nối lại công khai trong tuần này sau khi tập trung vào các vấn đề an ninh không công khai. Trong 2 tuần tới, các ủy viên Ủy ban điều tra sẽ xem xét vai trò của truyền thông, đặc biệt là đài ABC và SBS, cũng như bản chất, mức độ phổ biến và các yếu tố thúc đẩy chủ nghĩa bài Do Thái trên mạng xã hội. Trong khi đó, một lạc ma cao cấp của Tây Tạng và một phái đoàn thanh niên Úc gốc Tây Tạng đang kêu gọi chính phủ Úc lên án đạo luật thống nhất dân tộc của Trung Quốc và bảo vệ các truyền thống tâm linh thiêng liêng của Tây Tạng. Hội đồng Tây Tạng Úc cho hay, luật thống nhất dân tộc của Trung Quốc cho phép chính phủ Trung Quốc nhắm mục tiêu vào người dân ở nước ngoài, có nghĩa là người Úc có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý vì đã làm suy yếu sự thống nhất và tiến bộ dân tộc hoặc kích động ly khai dân tộc Trung Quốc. Luật này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 và Hội đồng Tây Tạng Úc cho biết chúng gây ra mối đe dọa đáng kể đối với người Tây Tạng cả trong và ngoài Trung Quốc. Phát biểu tại Canberra, đại biểu Tây Tạng 23 tuổi, Kelsan Donka cho biết luật này nhằm mục đích xóa bỏ văn hóa Tây Tạng. Mặc dù tên gọi là vậy, nhưng luật này không nói về sự thống nhất mà là về sự kiểm soát. Nó củng cố các chính sách tiếp tục tước đoạt ngôn ngữ, văn hóa và bản sắc của người Tây Tạng. Ngày nay, hơn 1 triệu trẻ em Tây Tạng, một số em chỉ mới 4 tuổi, bị tách khỏi gia đình và đưa vào các trường nội trú do nhà nước Trung Quốc điều hành theo mô hình thuộc địa. Các em bị buộc phải học tiếng quan thoại và được nuôi dưỡng dưới một hệ thống được thiết kế để định hình lại bản sắc của các em. Xin chuyển sang tin thế giới.
1: Một người đàn ông và đứa con trai tuổi thiếu niên đã được kéo ra khỏi đống đổ nát do trận động đất chết người ở Venezuela gây ra. Các đội cứu hộ của Mỹ và Pháp đã khiêng hai người ra khỏi đống đổ nát trên cáng. Tổng thống lâm thời của nước này, Delcy Rodriguez, cho biết đến nay đã có 33 người được cứu sống vài ngày sau hai trận động đất tàn phá đất nước. Ít nhất 1.450 người đã thiệt mạng và hàng ngàn người vẫn bị mất tích. Xin chuyển sang tin Việt Nam. Từ ngày 1 tháng 7 sắp tới, luật căn cước mới quy định về ứng dụng định danh quốc gia VNEID là ứng dụng trên thiết bị số trung tâm để phục vụ hoạt động định danh điện tử và xác thực điện tử cho người dân nhằm giải quyết thủ tục hành chính, các dịch vụ công và các giao dịch khác trên môi trường điện tử. Nếu quý vị đã có giấy tờ được tích hợp vào căn cước điện tử VNEID rồi, thì theo luật mới không cần phải xuất trình các giấy tờ thêm nữa khi giải quyết thủ tục hành chính, trừ trường hợp thông tin không thống nhất với thông tin đã được đưa vào VNEID. Luật mới cũng công bố bổ sung quy định về thu hồi thẻ căn cước. Thẻ căn cước sẽ bị thu hồi trong trường hợp công dân bị tước quốc tịch Việt Nam, được thôi quốc tịch Việt Nam, bị hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam hoặc bị hủy bỏ quyết định cho trở lại quốc tịch Việt Nam. Trong khi đó, theo luật cư trú mới, kể từ ngày 1 tháng 7 sẽ quy định trẻ em dưới 6 tuổi được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp khi về ở với cha mẹ và người giám hộ mà không cần có sự đồng ý của chủ hộ và chủ sở hữu nhà. Cũng theo luật cư trú mới này, thì người dân sẽ được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp, không thuộc quyền sở hữu của họ, khi mà họ được chủ hộ và chủ nhà đồng ý trong các trường hợp sau: vợ về ở với chồng, chồng về ở với vợ, người từ đủ 6 tuổi trở lên về ở với cha mẹ, người giám hộ, cha mẹ về ở với con hoặc người cao tuổi về ở với anh chị ruột, cháu ruột hoặc em ruột, người chưa thành niên được cha mẹ hoặc người giám hộ đồng ý, hoặc không còn cha mẹ về ở với gia đình ruột thịt cũng được hưởng đăng ký thường trú hợp pháp. Xin chuyển sang tin thể thao. Canada là đội đầu tiên giành vé vào vòng 16 đội World Cup sau khi đánh bại Nam Phi với tỷ số 1-0. Stephen Estacio đã ghi bàn thắng quyết định ở phút thứ 92. Canada sẽ đối đầu với đội thắng trong trận đấu giữa Hà Lan và Morocco tại Houston vào ngày 4 tháng 7. Cũng vào ngày 4 tháng 7, đội tuyển Úc sẽ đối đầu với Ai Cập tại Dallas thuộc vòng 32 đội. Câu hỏi lớn nhất hiện nay đó là liệu huyền thoại bóng đá Ai Cập Mohamed Salah có đủ thể lực để thi đấu sau chấn thương trong trận hòa với Iran hôm thứ Bảy hay không? Phụ tá huấn luyện viên đội tuyển Úc Hayden Fox nói dù có Salah hay không thì Ai Cập vẫn là một thử thách rất lớn đối với đội tuyển Úc. Quý vị có thể xem toàn bộ các trận đấu World Cup trực tiếp trên SBS và SBS On Demand. Vừa rồi là bản tin nhanh Việt ngữ với các tin chính. Vòng điều trần thứ 3 của Ủy ban điều tra liên bang về chống chủ nghĩa bài Do Thái và gắn kết xã hội đã bắt đầu. Một người đàn ông và con trai được cứu ra khỏi đống đổ nát tại Venezuela vài ngày sau trận động đất, nâng tổng số được cứu sống lên 33 người. Và tại Việt Nam, quy định mới về căn cước và cư trú có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7.
3: You know what they say, four wheels move the body, but two wheels move the soul.
4: Poetry, mate.
3: But don't think my motorcycle or my soul will be moving anytime soon. Got a flat tire.
4: Ah, oh, that's all right. You ride with Geico Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll get you back on the road.
3: Ah, beautiful saying. You come up with that?
4: It's not a saying. It's a Geico Motorcycle policy.
3: Tomato, tomato.
5: It feels good to ride with help. It feels good to Geico. Emergency roadside service is optional coverage.
6: Starting a new life in Australia isn't easy.
7: A lot of companies have rejected me.
8: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
6: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
9: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something. And to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
10: Your program will resume shortly.
11: Xin mời quý vị đón nghe thứ bảy tuần này với trích đoạn gánh hát pe tua và đoạn khúc tri âm do nghệ sĩ Minh Vương, Hồng Nga, Bảo Trung, Vũ Đức và Ngọc.

0: Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ trên làn sóng SBS Radio. Tiếp tục chương trình, mời quý vị cùng đến với phần tường thuật thời sự. Trước hết là một câu chuyện về sự đổi mới của các nhà hàng Trung Hoa tại Úc. Trên khắp nước Úc, chi phí sinh hoạt leo thang và tình trạng thiếu nhân viên đang khiến nhiều nhà hàng Trung Hoa truyền thống phải đóng cửa. Thế nhưng trong bối cảnh đó, một thế hệ đầu bếp trẻ đang mở ra hướng đi mới với phong cách ẩm thực kết hợp hiện đại và chú trọng hơn đến nguyên liệu địa phương. Sự đổi mới này đem lại những kết quả như thế nào? Mời quý vị cùng nghe bài tường thuật do Sandra Funlun thực hiện và Phan Bách trình bày.
1: Những miếng cà tím đang nóng hổi trong dầu tại Li Ho Phúc, một nhà hàng Trung Quốc hiện đại ở Melbourne. Người sáng lập đầu bếp Victor Leon tự hào giới thiệu món ăn đặc trưng của mình.
2: Món ăn của tôi chiên giòn cà tím lên. Điều này tạo thêm một lớp kết cấu và dễ dàng ăn bằng tay hay là bằng đũa.
1: Victor Leon là một trong những đầu bếp trẻ người Hoa đang tạo ra sự thay đổi, đồng thời sử dụng sản phẩm địa phương cùng phong cách nấu ăn mới.
2: Điều quan trọng đầu tiên của chúng tôi là xem xét một món ăn và tính xác thực của nó, và sau đó phân tích hoặc làm việc ngược lại từ đó. Một ví dụ điển hình là vịt quay Bắc Kinh. Làm thế nào để có được độ giòn, độ phồng, hương vị tối đa từ quá trình làm ra nhưng vẫn giữ được một phần thịt mềm và ngon ngọt.
1: Ông Leon di cư từ Brunei năm 6 tuổi cùng gia đình và sau đó được đào tạo thành đầu bếp theo phong cách châu Âu. Nhưng kể từ đó, ông đã trân trọng di sản Đông Phương của mình thông qua ẩm thực.
2: Phần lớn là về ký ức đối với hương vị và hành trình khám phá di sản cá nhân của tôi, với việc nhìn nhận lại những món ăn mà tôi đã lớn lên cùng với chúng, cùng những bữa ăn gia đình thời thơ ấu, nhưng tôi cũng thường xuyên đi du lịch Trung Quốc.
1: Đó là sự kết hợp giữa truyền thống châu Âu và hương vị châu Á đã phát triển từ những món ăn ban đầu, được những người di cư Trung Quốc nấu để nuôi sống những công nhân đói khát trên các mỏ vàng. Nhà sử học Sophie Lloyd Wilson của Đại học Sydney chuyên về lịch sử cộng đồng người Úc gốc Hoa.
3: Ẩm thực Quảng Đông rất chú trọng đến rau củ. Chúng ta biết rằng ngay từ rất sớm, khi những người thợ mỏ Trung Quốc đến từ Hồng Kông, họ đã tìm kiếm rau tươi. Vì vậy, họ là một trong số những người đầu tiên bắt đầu trồng rau ở phía sau lều của họ, phía sau mỏ của họ. Và họ sẽ bán những thứ này cho những người châu Âu suy dinh dưỡng, những người đã sống bằng thịt cừu và bánh mì nướng.
1: Khi làn sóng di cư tiếp tục, bà nói rằng ẩm thực Úc Hoa đã phát triển để phục vụ khẩu vị và sản vật địa phương.
3: Các đầu bếp Trung Quốc đã phát triển những cách rất khéo léo để chế biến thịt rẻ tiền mà vẫn giữ được độ ẩm, độ mềm và độ tươi ngon. Và tôi nghĩ món thịt bò xào là một ví dụ điển hình, phải không? Giống như món nướng kiểu Úc, nhưng nó được bày trên một chiếc đĩa nhỏ.
1: Trong đó Gavin Chan, chủ nhà hàng thế hệ thứ ba, điều hành nhà hàng Happy's Chinese ở Canberra, một doanh nghiệp gia đình bắt đầu từ năm 1962. Ông cho biết trong những ngày đầu, thực đơn được điều chỉnh theo nguồn cung địa phương.
4: In the 60s and 70s, I remember my grandfather telling us that you could.
2: Vào những năm 60 và 70, tôi nhớ ông nội tôi từng kể rằng bạn không thể kiếm được nhiều nguyên liệu, vì vậy bạn không thể mua được bông cải xanh Trung Quốc ở Canberra vào thời đó. Vì không có cửa hàng tạp hóa châu Á, bạn không thể mua được bún tươi, bạn phải dùng bún khô. Vì vậy bạn phải tận dụng những gì mình có, những nguyên liệu mình có và rồi biến tấu món ăn sao cho phù hợp với khách hàng của mình.
1: Nhiều nhà hàng Trung Hoa truyền thống đã đóng cửa trong những năm gần đây. Dữ liệu từ cơ quan báo cáo tín dụng Creditor Watch cho thấy trên khắp cả nước, áp lực về chi phí và nhu cầu đang đè nặng trên các quán cà phê và nhà hàng, với 1/8 số nhà hàng phải đóng cửa vào cuối tháng 5 năm nay. Nhà hàng Happy's Chinese là một trong những nhà hàng Trung Hoa lâu đời nhất vẫn còn hoạt động. Gavin Chan cho biết nhu cầu vẫn mạnh mẽ đối với các món ăn gia đình được yêu thích như gà, mật ong và thịt bò Mông Cổ.
4: My grandfather Happy, if he walked in here today, he'd be really proud of what we've preserved.
2: Nếu ông nội tôi, Happy, bước vào đây hôm nay, ông ấy sẽ rất tự hào về những gì chúng tôi đã gìn giữ. Ông ấy làm điều đó như một cách để sinh tồn, để có việc làm. Và bằng cách ấy, ông ấy đã mang văn hóa, mang loại ẩm thực khác nhau đến với khẩu vị người Úc.
1: Ông John cho biết nhiều thế hệ khách hàng đã lớn lên cùng nhau dùng bữa quanh bàn ăn.
4: What Chinese food brings
2: Theo tôi, món ăn Trung Quốc mang lại những kỷ niệm về cách mọi người tổ chức sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, những buổi hẹn hò. Nó đã ăn sâu vào văn hóa Úc. Cho đến ngày nay, tôi vẫn gặp những người đến và nói, tôi đã ăn bữa ăn Trung Quốc đầu tiên của mình ở đây. Và sau đó, họ đưa con cái, cháu chắt của họ đến, và có lẽ là phần quý giá nhất trong công việc kinh doanh của tôi, chỉ đơn giản là có được sự kết nối với khách hàng.
1: Dù vậy, ông cha nói rằng điều hành một nhà hàng trong nền kinh tế hiện nay không hề dễ dàng. Còn học giả Sophie Lloyd-Wilson cho rằng khi ngày càng nhiều người đi du lịch và thưởng thức các món ăn quốc tế, thì xu hướng ẩm thực đang thay đổi.
3: Mọi người đang tìm kiếm điều gì đó thực sự khác biệt, những món ăn cao cấp hơn, mang tính thử nghiệm hơn, độc đáo hơn, kết hợp kỹ thuật nấu ăn châu Âu với kỹ thuật nấu ăn châu Á. Tôi nghĩ đó chính là tương lai.
1: Đây là quan điểm được chia sẻ bởi đầu bếp Victor Leon, người tự hào tiên phong trong làn sóng ẩm thực Úc Trung Quốc mới.
2: Cách chúng ta ăn uống 20 năm trước khác với cách chúng ta ăn uống bây giờ, và nó vẫn đang tiếp tục thay đổi. Chúng ta không bị ràng buộc bởi truyền thống, và điều đó thúc đẩy sự sáng tạo. Một cảm giác về tương lai đầy hy vọng. Một cảm giác không ngừng tô điểm thêm màu sắc cho xã hội của chúng ta, điều mà tôi nghĩ là rất thú vị.
3: Vừa rồi là câu chuyện về sự chuyển mình của ẩm thực Trung Hoa tại Úc, nơi những đầu bếp thế hệ mới đang kết nối truyền thống, ký ức di cư và sáng tạo hiện đại để tạo nên một diện mạo ẩm thực hoàn toàn mới. Và bây giờ cùng chuyển sang một câu chuyện di dân khác, câu chuyện về giấc mơ giáo dục của nữ sinh tị nạn Afghanistan được hồi sinh tại Úc. Giáo dục từng là một điều không thể với Alina Ahmed Shah khi cô lớn lên tại Afghanistan, nơi việc học vượt quá lớp 6 là điều cấm kỵ đối với phụ nữ và trẻ em gái. Hành trình tị nạn kéo dài nhiều năm đã đưa cô rời khỏi quê hương, đi qua những hệ thống đầy rào cản, trước khi tìm thấy một cơ hội hiếm hoi để tiếp tục việc học tại Úc. Câu chuyện của Alina không chỉ là hành trình vượt qua nghịch cảnh, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của giáo dục trong việc thay đổi số phận và mở ra tương lai mới cho những người buộc phải rời bỏ quê hương. Biwa Kwan có câu chuyện và Phan Bách trình bày.
1: Giáo dục là ước mơ cả đời của Alina Ahmed Shah, là một thành viên của cộng đồng Hazara ở Afghanistan. Việc học tiếp sau lớp 6 không phải là một lựa chọn.
5: Education in Afghanistan is...
3: Giáo dục ở Afghanistan không dành cho phụ nữ và thiếu nữ. Vì ở Afghanistan chỉ có đến lớp 6, tất cả những người ra quyết định đều là nam giới và tất nhiên là chính phủ. Cụ thể là Taliban, họ không cho phép thiếu nữ và phụ nữ đi học. Ở Afghanistan, burqa, hijab, cách bạn quàng khăn, điều đó quan trọng hơn tự do và giáo dục của phụ nữ. Khi một cô gái 15 hoặc 16 tuổi, các thành viên trong gia đình thích hỏi cô ấy lời cầu hôn hơn là tập trung vào việc học hành của cô ấy.
1: Những ước mơ đó vẫn tiếp tục được nuôi dưỡng bởi người cha, một giáo viên tiểu học.
5: He supported me. He said yes.
3: Ông ấy ủng hộ tôi. Ông nói, được, con có thể đi. Cha sẽ ủng hộ con đến cùng. Nếu không có sự hỗ trợ của cha tôi, điều đó là không thể, vì trong xã hội của tôi, khi các thành viên nam trong gia đình thấy các thành viên nữ đi học, họ lại cảm thấy xấu hổ. Họ coi đó là một sự sỉ nhục.
1: Hành trình tị nạn của cô gái 27 tuổi này đã đưa cô đến Ấn Độ trong 7 năm, chờ đợi cơ hội để tiến về phía trước. Thế nhưng Ấn Độ không phải là quốc gia ký kết Công ước về người tị nạn năm 1951 và không có luật pháp trong nước nào quy định về việc bảo vệ người tị nạn. Trên thực tế, điều đó đã dẫn đến việc người tị nạn bị hạn chế quyền làm việc và học tập. Alina nói rằng trải nghiệm đó đã để lại dấu ấn trong cô.
5: Refugees are mentally broke down.
3: Người tị nạn đang suy sụp tinh thần. Hàng ngàn người trong số họ đang phải chịu đựng chứng trầm cảm, lo âu. Họ khóc mỗi đêm, chỉ mong có thể ngủ được. Khi họ đến trụ sở UNHCR để xin tái định cư, họ không được chấp thuận. Malaysia, Thái Lan, Ấn Độ, đây là ba quốc gia hàng đầu mà công dân Afghanistan di cư đến. Nhưng lần nữa, rào cản lớn nhất là thân phận người tị nạn mà chúng ta mang. Với thân phận người tị nạn, bạn không thể làm việc, bạn không thể học tập một cách đúng đắn.
1: Nhưng rồi cô nhận được tin mình đã được chấp nhận là một trong những nhóm sinh viên đầu tiên tham gia chương trình visa mới giúp người tị nạn ở nước ngoài đến học tập tại Úc. Chương trình thí điểm con đường định cư sinh viên tị nạn kết nối sinh viên tị nạn với các trường đại học ở Úc để chuẩn bị cho sự nghiệp trong các lĩnh vực thiếu hụt lao động. Sau 5 tháng, và Alina nói rằng đó là một trải nghiệm mở mang tầm mắt.
5: Education gives you freedom. You can be
3: Giáo dục mang lại cho bạn sự tự do. Bạn có thể tự chủ tài chính. Bạn có thể kiếm tiền nuôi gia đình. Tôi cũng đã thảo luận điều này với các bạn cùng lớp. Nếu tôi đặt mục tiêu học cử nhân hoặc thạc sĩ, thế hệ tiếp theo trong gia đình tôi cũng sẽ noi theo, và tất nhiên họ cũng sẽ theo đuổi con đường mà tôi đang đi. Vì vậy điều này giống như việc khuyến khích họ và cũng như tiếp thêm sự tự tin cho họ.
1: Trong đó, Sally Baker, giám đốc điều hành của tổ chức từ thiện quốc gia Refugee Education Australia, đã giúp đồng thiết kế chương trình thí điểm, lấy cảm hứng từ thành công của 50 năm của chương trình sinh viên tị nạn của Canada do tổ chức phi lợi nhuận Work University Service of Canada điều hành.
3: Đây là một sáng kiến tuyệt vời cho phép chúng ta cùng nhau ăn mừng những gì xảy ra khi chúng ta làm việc cùng nhau, khi chúng ta thực sự suy nghĩ kỹ về ý nghĩa của sự chào đón và cách các trường đại học, và chúng ta hy vọng trong tương lai, các trường TAFE và các tổ chức đào tạo được đăng ký khác cũng sẽ tham gia vào việc mang đến sự chào đón đó cho những người trẻ tài năng bị di dời, không phải do lỗi của họ và không thể làm việc hoặc học tập trong những bối cảnh đó, vì điều đó là bất hợp pháp. Vì vậy, chương trình định cư sinh viên tị nạn thực sự là một câu chuyện tốt lành.
1: Được biết, chương trình này hoạt động độc lập với các chương trình học bổng do các trường đại học cung cấp. Nó bao gồm một giai đoạn hỗ trợ chuyển tiếp 6 tháng với chỗ ở miễn phí cho các do trường đại học cung cấp, một khoản trợ cấp và quyền tiếp cận quỹ hoàn trả chi phí học tập. Nhưng kể thời điểm đó, sinh viên sẽ phải gánh khoản nợ vay hoặc hét giống như sinh viên trong nước. Tiến sĩ Baker cho biết chương trình thí điểm vẫn còn ở giai đoạn đầu và các trường đại học đang thể hiện sự quan tâm ngày càng gia tăng.
3: Chúng tôi đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể về số lượng các trường đại học hào hứng đăng ký tham gia. Năm ngoái, chúng tôi có 8 trường đại học tiên phong đã mạo hiểm tham gia cùng chúng tôi, và một số trong số 19 sinh viên đã đến vào tháng Giêng năm nay để bắt đầu học kỳ 1. Tôi chắc chắn rằng chúng ta sẽ thấy con số đó tăng gần gấp đôi trong vài năm tới.
1: Trong đó, người điều hành chương trình thí điểm là Steph Cousin, giám đốc điều hành của tổ chức phi chính phủ là SkillPath Australia. Bà cho biết những gì đang đạt được ở đây giải quyết một số thách thức, không chỉ về việc tiếp cận giáo dục cho người tị nạn, mà còn cả tình trạng thiếu hụt kỹ năng trong các ngành trọng điểm của nền kinh tế Úc.
3: Khi người tị nạn được trao cơ hội đóng góp, họ có thể tạo ra tác động đáng kinh ngạc cho đất nước của chúng ta. Vì vậy, điều quan trọng là phải nhận ra rằng đây là một tiềm năng đôi bên cùng có lợi, và chương trình visa này thực sự mở ra một con đường mới cho những người tị nạn trẻ tuổi, những người nếu không sẽ không có cơ hội thực sự phát huy hết tiềm năng của mình, và vào thời điểm Úc đang thiếu hụt kỹ năng trầm trọng.
1: Cô ấy nói rằng nhóm sinh viên đầu tiên đến từ nhiều hoàn cảnh khác nhau, và họ là minh chứng cho lòng dũng cảm mà những người tị nạn thể hiện trong nỗ lực xây dựng lại cuộc sống sau khi buộc phải rời bỏ quê hương để trốn tránh xung đột hoặc đàn áp.
3: Giải vô địch bóng đá thế giới, đội tuyển Socceroos thực sự chứng minh điều đó. Đội bóng ấy rất đa dạng, và bạn có thể thấy thành công đến khi tất cả mọi người đoàn kết và hành động như một, bất chấp xuất thân khác nhau của họ. Và tôi nghĩ rằng đó cũng là điều đang xảy ra với chương trình của chúng tôi, với lộ trình kỹ năng và lộ trình định cư cho sinh viên tị nạn. Đó là một nhóm thực sự đa dạng. Bạn có những người như Alina và Beresta hiện đang rất thân thiết và làm việc cùng với những người tị nạn khác đến từ Myanmar, Yemen, Congo. Có một điều thực sự tuyệt vời xảy ra khi chúng ta làm việc cùng nhau. Và tôi nghĩ đặc biệt là tuần này, tuần lễ người tị nạn, chúng ta hãy cùng nhau tôn vinh những đóng góp tuyệt vời mà những người từ mọi tầng lớp xã hội đang làm cho đất nước chúng ta để làm cho nó tốt đẹp hơn.
1: Năm nay đánh dấu 40 năm kể từ khi tuần lễ người tị nạn đầu tiên được tổ chức tại Úc, với chủ đề được chọn năm nay là 1 triệu câu chuyện. Sự kiện này ghi nhận cột mốc nước Úc đã chấp nhận 1 triệu thị thực nhân đạo kể từ khi chương trình tái định cư người tị nạn bắt đầu sau Thế chiến thứ hai năm 1947. Một trong những rào cản giúp loại bỏ người tị nạn là nhà cung cấp chương trình kiểm tra tiếng Anh có tên là Pearson. Công ty đa quốc gia này đã thông báo trong tuần lễ người tị nạn rằng họ sẽ cung cấp các bài kiểm tra ngôn ngữ và bài thi thực hành cho người tị nạn tham gia SkillPath Australia và Refugee Education Australia miễn phí hoặc với giá ưu đãi. Alina là một trong những người đã được hưởng lợi. Giám đốc quốc gia của Pearson tại Úc là Taha Haidemota cho biết quyết định này loại bỏ một rào cản ngăn cản người tị nạn đóng góp rộng rãi hơn cho xã hội.
6: One of those friction points is being able to demonstrate language proficiency.
3: Một trong những điểm khó khăn và trở ngại trong việc đưa mọi người vào vai trò đó là khả năng chứng minh trình độ ngoại ngữ. Nếu chúng ta có thể giúp mọi người tìm được việc làm phù hợp với tài năng của họ, nơi họ có thể đóng góp cho xã hội, thì đó là một sự thúc đẩy rất lớn đối với họ, một sự thay đổi lớn, một sự thay đổi cuộc sống. Chỉ cần một điều chỉnh nhỏ là cho họ quyền truy cập miễn phí vào bài kiểm tra này. Sự thay đổi mà nó có thể mang lại trong cuộc sống của những người đó là theo cấp số nhân.
1: Đối với Alina, tương lai đang tươi sáng hơn rất nhiều. Cô ấy nói rằng chủ đề của tuần lễ người tị nạn năm nay, một triệu câu chuyện là lời nhắc nhở về hoàn cảnh khó khăn mà người tị nạn phải đối mặt và nhu cầu cung cấp cho mọi người cơ hội để phát triển. Một phần quan trọng trong đó sẽ là tiến tới việc trở thành một y tá.
5: I love to take care of people.
7: Tôi thích chăm sóc mọi người. Trước đây tôi từng là một nhân viên y tế. Tôi được bao quanh bởi các bệnh nhi ung thư và rất nhiều người trong số họ. Ngay cả các y tá ở đó cũng nói với tôi rằng tại sao tôi không theo đuổi nghề này. Họ hỏi tôi rằng nếu tôi theo đuổi nghề này, tôi sẽ thành công trong cuộc sống. Và điều tuyệt vời nhất là tôi không muốn coi đây là nghề nghiệp của mình. Tôi muốn làm điều này với tư cách là một con người. Tôi chỉ đơn giản là thích chăm sóc bệnh nhân.
8: AI has taken over the internet. Wrong answers, made-up facts. You ask a simple question and get a generated essay nobody asked for. Technology trying to decide for you and still getting it wrong. The internet didn't used to be this way. When you just want to search anything online and find what you need, Startpage is the private search engine that keeps it simple. Real links, less noise, and we don't keep track of what you asked. Try Startpage at startpage.com. That's startpage.com.
9: Bike sputtering on me.
10: That's not what you want on a cross-country trip.
9: Yeah, you're telling me. Looks like my journey ends here.
10: Nah, mate. You ride with Geico Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll fix your bike right up. Where you headed, anyways?
9: Oh, I'm going to Cromhenge. You ever been?
10: Nah, can't say I have.
9: It's like Stonehenge, but shiny.
11: It feels good to ride with help. It feels good to Geico. Emergency roadside service is optional coverage.
12: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
13: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
14: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
15: Hãy lưu trang sbs.com.au/vietnamese làm trang chủ để nhận những tin tức mới nhất, các câu chuyện thời sự và giải trí tại sbs.com.au/vietnamese. Quý vị có thích nghe SBS Việt ngữ không? Hãy tiếp tục xem những bài viết của chúng tôi trên trang Facebook. Nhấn like và chia sẻ ý kiến của quý vị. SBS Vietnamese trên Facebook.
16: Xin mời quý vị lắng nghe thứ bảy tuần này với trích đoạn gánh hát te tua và đoạn khúc tri âm do nghệ sĩ Minh Vương, Hồng Nga, Bảo Trung, Vũ Đức và Ngọc Hải.

0: quý vị, tại Úc, hoạt động từ thiện diễn ra rộng khắp, từ các nhóm cộng đồng nhỏ đến các tổ chức viện trợ quốc tế. Tuy nhiên, không phải mọi tổ chức kêu gọi quyên góp đều được đăng ký hoặc giám sát chặt chẽ. Vậy làm thế nào để người dân có thể kiểm tra một tổ chức từ thiện có hợp pháp hay không? Khoản quyên góp có được khấu trừ thuế hay không? Và đâu là những dấu hiệu cảnh báo lừa đảo cần lưu ý? Bài tường thuật do Zoe Tomado thực hiện và Lê Tâm trình bày. Mời quý vị cùng nghe.
1: Luật pháp về gây quỹ ở Úc có thể khá phức tạp, bởi vì mỗi tiểu bang và vùng lãnh thổ đều có luật gây quỹ riêng. Các hoạt động gây quỹ có thể phải tuân theo sự chấp thuận của chính quyền địa phương và các đạo luật khác, chẳng hạn luật bảo vệ người tiêu thụ Úc và luật về quyền riêng tư. Ủy ban từ thiện và phi lợi nhuận Úc ACNC là cơ quan quản lý việc từ thiện của Úc, bảo đảm các tổ chức từ thiện ghi danh hoạt động hợp pháp và tuân thủ các nghĩa vụ. Thế nhưng cơ quan này không có quyền giám sát trực tiếp cách thức gây quỹ được thực hiện. Việc này thuộc thẩm quyền của từng tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ. Ủy viên của Ủy ban ACNC, bà Sue Woodward, giải thích.
2: Vai trò chính của chúng tôi là ghi danh các tổ chức từ thiện và bảo đảm họ tuân thủ các quy định nhất định. Chẳng hạn, nếu bạn quyên góp tiền từ công chúng tại một trung tâm mua sắm, thì sẽ có những quy định cụ thể mà tổ chức của bạn phải tuân theo. Và những quy định này dựa trên từng tiểu bang, vì vậy, chúng có thể khác nhau tùy thuộc vào tiểu bang bạn sống. Chúng tôi quan tâm đến việc tiền được sử dụng như thế nào, tức là điều gì xảy ra với số tiền được quyên góp. Nhưng chúng tôi không phải là cơ quan quản lý hoạt động gây quỹ.
1: Mặc dù việc đăng ký với ACNC là tự nguyện, thế nhưng nếu một tổ chức từ thiện được đăng ký, điều đó có nghĩa là tổ chức đó được đánh giá là đáp ứng tiêu chuẩn phi lợi nhuận và tuân thủ các tiêu chuẩn quản trị tốt. Ủy viên ACNC Woodward cho hay, việc kiểm tra thông tin của một tổ chức từ thiện nếu nó đã được ghi danh thì rất dễ dàng.
3: You can look up the charity register just on your phone, on your computer.
2: Bạn có thể tra cứu danh bạ tổ chức từ thiện ngay trên điện thoại hoặc máy tính của mình. Chỉ cần bạn nhập cụm từ danh bạ tổ chức từ thiện charity register, bạn sẽ tìm thấy chúng tôi. Địa chỉ này thường rất hữu ích cho mọi người vì nó cung cấp thông tin về người điều hành tổ chức từ thiện, loại hình hoạt động mà tổ chức được thực hiện, nguồn tiền của tổ chức đó đến từ đâu. Vì vậy, trước khi quyên góp, bạn có thể tìm hiểu thông tin để bảo đảm rằng tiền của bạn đến đúng mục đích mà bạn quan tâm nhất. Và bạn cũng có thể yên tâm rằng đó là một tổ chức từ thiện đã đăng ký hợp pháp và họ có nghĩa vụ tuân thủ các quy định nhất định về quản trị tốt.
1: Không phải tất cả các tổ chức từ thiện đã ghi danh đều có thể cung cấp biên lai khấu trừ thuế cho các khoản quyên góp. Luật sư Amy Williams từ bộ phận luật phi lợi nhuận của Justice Connect giải thích.
2: Các khoản quyên góp chỉ được khấu trừ thuế khi được thực hiện cho một tổ chức mà cơ quan thuế ATO đã xác nhận là có tư cách tổ chức nhận quà tặng được khấu trừ thuế. Deductible Gift Recipients, DGR. Và bạn có thể xác định điều này bằng cách truy cập vào một trang web có tên là ABR Lookup hoặc ABN Lookup và nhập tên của tổ chức bạn muốn quyên góp. Trang web sẽ nêu rõ ràng liệu tổ chức đó có tư cách nhận quà tặng được khấu trừ thuế, DGR hay không.
1: Nếu bạn lo ngại về hành vi gây quỹ của một tổ chức từ thiện, bạn có thể nêu vấn đề đó với cơ quan quản lý của tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ. Ủy ban ACNC cũng có thể can thiệp đối với một số vấn đề nhất định. Chẳng hạn một tổ chức từ thiện không giải trình được tất cả các khoản tiền đã gây quỹ. Tất cả khiếu nại nhận được bởi ACNC đều được điều tra. Mặc dù bạn sẽ chỉ nhận được xác nhận rằng khiếu nại của bạn đã được nhận, mà không có thông tin thêm cập nhật nào.
2: Bạn có thể báo cáo bất kỳ mối lo ngại nào. Có một biểu mẫu trên trang web của chúng tôi để làm điều đó. Nếu muốn, bạn có thể báo cáo một cách ẩn danh và chúng tôi rất coi trọng những lo ngại của bạn. Đôi khi mọi người hơi khó chịu vì không được biết liệu chúng tôi có đang điều tra hay không. Theo đạo luật của Quốc hội thành lập cơ quan chúng tôi không thể thông báo cho mọi người về những gì đã xảy ra với mối lo ngại đã được báo cáo. Thế nhưng tôi muốn bảo đảm với mọi người rằng chúng tôi luôn luôn điều tra tất cả mọi lo ngại được báo cáo lên.
1: Nếu bạn nghi ngờ một vụ lừa đảo gây quỹ, hãy từ chối quyên góp và báo cáo cho cơ quan quản lý địa phương hoặc dịch vụ ScamWatch quốc gia tại scamwatch.gov.au. Khi quyên góp tiền trực tuyến, điều quan trọng là phải xác minh rằng bạn đang truy cập vào một trang web chính thức. Cần tránh chuyển tiền quyên góp một cách vội vàng, tránh nhấp vào các đường liên kết đáng ngờ và hãy tìm hiểu thông tin của người gây quỹ trước khi quyên góp. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu bạn được một người gây quỹ tiếp cận trực tiếp? Peter Hughes-Jones là giám đốc điều hành của Hiệp hội Quản lý gây quỹ công cộng, một tổ chức đại diện cho các tổ chức từ thiện và các cơ quan gây quỹ thực hiện gây quỹ trực tiếp tại Úc. Ông chỉ ra một số dấu hiệu đáng ngờ của các vụ lừa đảo gây quỹ trực tiếp.
4: Nếu người gây quỹ cá nhân trên đường phố hoặc trước cửa nhà bạn không mặc đồng phục, không có giấy tờ tùy thân mà có ảnh trên đó, đặc biệt là yêu cầu quyên góp bằng tiền mặt, hoặc là chỉ yêu cầu quyên góp một lần, đó là tất cả những điều chắc chắn sẽ cảnh báo các thành viên của công chúng rằng đó có thể không phải là một cuộc gây quỹ hợp pháp. Thông điệp của chúng tôi thực sự là nếu thấy nghi ngờ thì bạn đừng có quyên góp. Hãy dành thêm thời gian, tạm ngưng quyên góp, truy cập trang web hoặc gọi cho các tổ chức từ thiện để xác minh và sau đó bạn có thể quyên góp trong tương lai bất kỳ lúc nào.
1: Có 3 loại hình gây quỹ trực tiếp chính. Đó là gây quỹ trên đường phố, gây quỹ đến tận nhà và gây quỹ hoạt động trong các trung tâm mua sắm. Bạn có thể thấy luật quy định những tiêu chuẩn hành vi nhất định từ những phương cách gây quỹ trực tiếp này. Ông Hughes-Jones đưa ra một số ví dụ.
5: Being polite, being respectful, not obstructing any members of the public.
4: Lịch sự, tôn trọng, không cản trở bất kỳ thành viên nào của công chúng, không tiếp cận các thành viên của cộng đồng khi họ đang ngồi, đặc biệt là các quán cà phê và nhà hàng hoặc những nơi tương tự. Nhưng vâng, điều quan trọng là những người gây quỹ cần giải thích rất rõ ràng về vai trò của tổ chức từ thiện, lý do tại sao họ xin tiền và sau đó tham gia vào một cuộc trò chuyện dựa trên sự tôn trọng đối với nhà tài trợ. Và nếu cá nhân trên đường phố hoặc khi tiếp cận đến từng nhà không cảm thấy họ muốn quyên góp thì hãy tôn trọng mong muốn của họ.
1: Còn nếu bạn đang cố gắng tự mình quyên tiền vì một mục đích nào đó thì sao? Amy Williams từ Justice Connect cho hay bạn phải luôn kiểm tra với cơ quan quản lý tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ để xem liệu bạn có cần giấy phép hay không và bạn cần tuân theo những quy tắc nào. Tuy nhiên bà cho biết thêm, việc kêu gọi quyên góp tiền theo cá nhân và riêng tư thường không được quy định bởi luật gây quỹ.
6: Vì vậy, đó là những việc như xin tiền bạn bè hoặc gia đình của bạn để hỗ trợ một hoạt động cá nhân. Chẳng hạn như tôi muốn đi nước ngoài và tôi muốn bạn quyên góp cho chuyến phiêu lưu tình nguyện của tôi ở nước ngoài, gây quỹ tại nơi làm việc. Vì vậy, nếu bạn có một nhân viên tại nơi làm việc của bạn cần được trả chi phí y tế và bạn gây quỹ tại nơi làm việc để giúp cho nhân viên đó trang trải chi phí y tế, thì điều đó thường không theo quy định bởi luật gây quỹ.
1: Nếu bạn đang phát động một cuộc kêu gọi huy động vốn từ cộng đồng trực tuyến, thì rất có thể hoạt động gây quỹ của bạn là một hoạt động được quản lý. Bà Williams chỉ ra hai điều quan trọng về hoạt động gây quỹ trực tuyến, đó là các hoạt động này phải tuân theo các luật gây quỹ khác nhau, hoạt động cũng phải nêu rõ tiền quỹ sẽ đi về đâu, hay nói cách khác là mục đích chính xác của việc gây quỹ là gì, nhằm tránh gây nhầm lẫn cho các nhà tài trợ.
6: Nếu bạn gây quỹ cộng đồng trực tuyến, thông thường bạn sẽ cần phải hiểu rõ tất cả các luật khác nhau ở mỗi tiểu bang và vùng lãnh thổ. Và điều đó có nghĩa là bạn có thể cần giấy phép ở từng tiểu bang và vùng lãnh thổ. Điều thực sự quan trọng khác cần lưu ý về huy động vốn cộng đồng là bạn cần phải thực sự rõ ràng về mục đích. Và tôi đoán một thông điệp dành cho các nhà tài trợ là hãy luôn đặt câu hỏi, mục đích của tổ chức này là gì?
0: Quý vị vừa nghe những hướng dẫn quan trọng về cách kiểm tra tính hợp pháp của các hoạt động từ thiện ở Úc, cũng như cách nhận diện những dấu hiệu lừa đảo khi quyên góp trực tiếp hoặc trực tuyến để bảo đảm tiền đóng góp của mình đến đúng nơi cần giúp đỡ. Quý vị vừa nghe xong phần tường thuật thời sự trong giờ phát thanh thứ hai ngày hôm nay. Bây giờ, mời quý vị cùng dành ít phút cho phần quảng cáo trước khi chúng ta đến với chuyên mục cuối cùng trong buổi phát thanh hôm nay, chuyên mục tạp chí du học không filter. Và trong chuyên mục này, chúng ta sẽ cùng làm quen với một quán cà phê của các bạn sinh viên có cái tên rất là dễ thương. Em ơi!
7: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
8: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
0: Tuyên ngôn từ trái tim Uluru là lời mời gửi đến mọi người Úc, mở đường cho việc công nhận người thổ dân và dân đảo Torres Strait trong hiến pháp Úc. Lắng nghe và tìm đọc bản tiếng Việt tại sbs.com.au/Uluru Statement.
8: Want to enjoy the sights of South Asia whilst you listen to the sounds of SBS South Asian? We've got you. Watch SBS South Asian on SBS On Demand. It's your favorite radio channel in your language with great music from all over South Asia. But now, it's accompanied by stunning drone shots. Think mountain peaks, city streets, beaches and bazaars. It's radio with a view. SBS South Asian, stream it on SBS On Demand.
9: SBS Kickoff.
10: The new music station celebrating football anthems from around the world.
11: It's time for Africa.
9: It's live now
10: on DAB Radio, the SBS Audio app,
9: online and SBS On Demand.
12: Tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay và bắt đầu nghe tất cả các chương trình yêu thích của quý vị. Tải ứng dụng hoàn toàn miễn phí tại App Store hoặc Google Play ngay hôm nay.
13: Quý vị đón nghe thứ bảy tuần này với trích đoạn gánh hát te tua và đoạn khúc tri âm do nghệ sĩ Minh Vương.

0: Trở lại với chương trình phát thanh tối hôm nay, thưa quý vị, bây giờ sẽ là chuyên mục Du học không filter. Và hôm nay, chúng ta hãy cùng làm quen với một nhóm nhạc sinh viên có cái tên, nghe rất là dễ thương, Em ơi. Bắt đầu từ một góc sân sau quán cà phê, thì Em ơi đã dần phát triển để trở thành điểm hẹn âm nhạc quen thuộc của nhiều người trẻ Việt tại Sydney. Và hôm nay mời quý vị cùng nghe những chia sẻ của ba bạn trẻ Quang Minh, Phương Uyên và Nhã Thanh kể về cách họ giữ đam mê âm nhạc và cách làm sao để cân bằng giữa học tập, công việc và đời sống xa nhà.
1: Xin chào quý vị đến với series Du học không filter, nơi chúng tôi chia sẻ những thông tin, câu chuyện về đời sống du học một cách trùng lập và thực tế nhất. Từ một góc sân sau quán cà phê, nơi đèn sân khấu được tự mắc lên này, micro được truyền tai nhau và nhạc cụ được mang đến sau giờ học, nhóm nhạc Em ơi đã đi từ những buổi chơi nhạc của sinh viên Việt mới sang Úc đến một không gian gặp gỡ quen thuộc của cộng đồng. Vậy thì trong tạp chí Du học không filter hôm nay, chúng ta sẽ cùng trò chuyện cùng các bạn Quang, Minh, Phương Uyên và Nhã Thanh, những thành viên của nhóm nhạc Em ơi, để nghe các bạn kể về hành trình giữ lửa âm nhạc bên cạnh việc học, công việc và lý do vì sao mà đôi khi một sân khấu nhỏ như vậy lại có thể trở thành không gian kết nối cộng đồng của nhiều thế hệ du học sinh Việt tại Úc nhé.
2: Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến đêm nhạc Acoustic tại Bamboo Cafe của Em ơi vào tối ngày hôm nay.

0: cứ mỗi tối thứ bảy hàng tuần tại quán cà phê Bamboo ở Canlivale, nơi có một khoảng sân sau rộng rãi, các bạn trẻ của nhóm nhạc Em ơi lại có mặt để chuẩn bị cho những đêm diễn. Ở những không gian như vậy, Em ơi đã trở thành một cái tên quen thuộc với nhiều người Việt tại Sydney. Quang, thành viên thành lập nhóm, chia sẻ.
1: Em ơi là một nhóm các bạn sinh viên lúc mà mới cô Út đó, họ họp lại với nhau để bọn mình tìm một cái chỗ để chơi nhạc chung với nhau và hoạt động từ 2015 tới bây giờ. Thì đến bây giờ là 2026 hả?
2: 2026.
1: Ôi trời, là bao nhiêu? 11 năm rồi. Thì bọn mình đã được một chặng đường khá là dài. Thì bây giờ bọn mình có một cái nhóm chơi với nhau, thì chơi nhạc hàng đêm ở Canly 2 và các bạn bắt tại khu người Việt.
0: Một thành viên khác của nhóm là Minh, một bạn trẻ đã gia nhập nhóm được 2 năm. Minh cho biết trước đó bạn chỉ là người ít đi ra ngoài, không biết chơi đàn và thường chỉ ở nhà. Thế nhưng mà việc gặp gỡ các thành viên trong nhóm đã mở ra một lối đi rất khác.
3: Hồi xưa là mình hay kiểu không có đi ra đường á, mình cứ kiểu là ở nhà không à. Sau đó rồi kiểu gặp anh em rồi biết đàn, hồi đó mình không biết đàn luôn. Cuối cùng gặp mọi người đây xong rồi tập đàn từ từ, xong cuối cùng đi đánh nhạc được. Rồi cũng kiếm được chút đỉnh tiền, nhưng mà tiền không phải là quan trọng các bạn, đam mê thôi.
4: Đam mê.
3: Đó, đam mê là quan trọng.
0: Có thể nói với nhiều du học sinh, đời sống ở Úc thường được tính bằng deadline, tiền thuê nhà, những ca làm thêm, điểm số và những kế hoạch cho tương lai. Thế nên việc dành thời gian cho âm nhạc vì thế không phải lúc nào cũng dễ dàng.
1: Vì khi mà vừa chơi mà bỏ học thì cũng không được, mà học thì bỏ chơi thì cũng không xong. Thì nói chung là cũng phải balance. Ngày hồi xưa lúc mà mình mới qua thì mình giống như chơi lâu lâu gặp nhau chơi lần hai lần. Thì bây giờ mấy đứa Thanh thì vừa mới học xong, thì anh thì cũng đã học xong cũng được 5-6 năm rồi. Thì bây giờ là cứ cuối tuần hẹn nhau gặp chơi với nhau thôi. Đi âm nhạc là cái thứ để mọi người đến với nhau.
0: Đi lên từ một nhóm nhạc nhỏ, các thành viên phải đảm nhận nhiều công việc khác nhau để chuẩn bị cho những đêm diễn. Thanh và Phương Yên, hai giọng ca nữ của nhóm, chia sẻ.
5: Mình là allrounder vậy. Như là cái gì, nhóm này là cái gì cũng làm hết trơn, là thiếu chỗ nào là nhét vô chỗ đấy. Cho nên là mọi người có thể nói là rất là tài năng, không phải chỉ là âm nhạc. Mà mình nghĩ là mọi người còn vì là một niềm đam mê mãnh liệt mà giúp cho mọi người có thể ở lại với nhau lâu như vậy. Và đặc biệt là tụi mình luôn luôn trao dồi, luôn luôn tìm hiểu để bọn mình có thể mở rộng hơn Em ơi, và cũng như mở rộng hơn kết nối mọi người đam mê âm nhạc với nhau lại.
6: Mình cũng giống Thanh thôi, bọn mình đều là allrounder hết. Thì thực ra có một điều mà anh Quang chưa có nói, ban đầu Em ơi chỉ là một ban nhạc thôi, nhưng hiện tại bọn mình đã mở rộng ra hoạt động trong rất nhiều lĩnh vực như là content creating này, rồi marketing, social media,
1: podcast
6: nữa. Thực sự bọn mình có rất là nhiều hoạt động để giúp người Việt ở bên này, đặc biệt là các bạn trẻ được thư giãn sau những cái giờ làm việc hoặc học tập căng thẳng. Thì thực ra vì bọn mình đã mở rộng ra như vậy nên tất cả bọn mình đều sẽ phải đảm nhận rất là nhiều vai trò trong team.
0: Và cùng với nhau, nhóm nhạc Em ơi của các bạn trẻ đã tham gia tại nhiều show lớn nhỏ của Úc, nơi cho các bạn rất nhiều kỷ niệm thú vị. Cả nhóm chia sẻ và cùng nhau bàn bạc về một khoảng thời gian đáng nhớ nhất của nhóm.
6: Ấn tượng nhất hả? Chắc là năm 2024, khi mà bọn mình làm gần như là mỗi tháng một show. Tại vì cái khoảng thời gian đó có một người đằng sau hỗ trợ bọn mình nữa là anh Trần Linh. Và anh là người thúc đẩy cho bọn mình hoạt động liên tục luôn ở tất cả các mạng. Mình nghĩ đấy là lúc mà Em ơi thực sự giang cánh và biết bay.
1: Đúng rồi. Không, anh cũng nghĩ như vậy. Anh không có khoảnh khắc, một cái khoảnh khắc
4: khoảnh khắc
1: mà nó ấn tượng. Nhưng mà anh có một cái năm rất là ấn tượng, đó là năm 2024, là bọn mình cơ bản là hoạt động xuyên suốt, là đi sự kiện nè, đi review phim nè, đi làm mấy cái clip phim Maya xàm xàm nè, rồi làm podcast cho tất cả các bạn Sydney nhiều lắm, rồi hát, nói chung là nguyên một cái năm đó là nó sùm lên.
5: Nói với em thì em cũng nghĩ là năm 2024, tại vì năm đó là bọn Em ơi hoạt động rất là mạnh mẽ, có thể nói là ở mọi lĩnh vực luôn, đặc biệt là bọn mình lái ra cả rap, và bọn mình có một series đó là Rap New City.
1: Rap New City.
5: Vâng, là cái đó
1: mình phải làm một cái nữa.
5: Đúng rồi, bọn mình chắc chắn là sẽ làm thêm một cái nữa, có thể là về rap hoặc là về nhiều lĩnh vực khác nữa trong âm nhạc nói chung. Dạ vâng.
7: Vậy có nhiều ấn tượng như vậy, mình có dự định gì trong tương lai, đặc biệt liên quan đến cộng đồng du học sinh Việt tại Úc không? Dự định trong tương lai.
1: Thì hiện tại là bọn mình đang làm một cái series podcast, cũng là về để cái idea đằng sau nó là vẫn là muốn giúp cho những cái người mà mới qua Úc hoặc là chưa đến Úc và chuẩn bị sang Úc, để mình có một cái gọi là một cái hành lý để mình có một cái hành lý từ trải nghiệm của các tất cả những cái người đã đi trước là như là Quang và Minh. Thì cái podcast đó tên là Sự Thật Về, thì bọn mình sẽ nói rất nhiều cái giống như là mình sự thật về đi thuê nhà, sự thật về đi du học, sự thật về đi làm bài deadline, sự thật về này nọ thì mình sẽ nói hết tất cả những cái đó trên cái podcast để giúp các bạn để có một cái nguồn gọi là thông tin hữu ích cho các bạn. Và sau đó thì bọn mình sẽ có một cái, trong năm nay bọn mình đang dự định làm một cái show âm nhạc, nhưng mà nó khá là unique, hiện tại mình chưa thể
5: công bố.
1: Nhưng mà trong tháng 10, tháng 9, tháng 10 năm nay bọn mình sẽ làm một cái rất là hay.
0: Quang nhấn mạnh, Em ơi là một không gian để kết nối và trò chuyện với mọi người.
1: Rất nhiều bạn trẻ đã nhắn cho Base là khi nào tổ chức đêm nhạc nữa, khi nào tổ chức đêm nhạc nữa, thì mình nghĩ là bên mình qua Úc là học là chính, thì các bạn thường tập trung học, nhưng mà dĩ nhiên là học mà không chơi thì nó cũng không có đủ cái năng lượng để mình trong cuộc sống, thì phải có một cái chỗ để cho các bạn có thể xả stress và gặp gỡ và giao lưu các kiểu, thì cái này vẫn là một cái rất là quan trọng với các bạn.
0: Và không chỉ thế, đây cũng là nơi để các bạn trẻ được kết nối với không khí và gu âm nhạc của quê nhà.
5: Thực ra em nghĩ là thời điểm này thì nó càng quan trọng hơn, tại vì...
1: Cảm ơn.
5: Tại vì thực ra cách đây chắc 10 năm khi mà Em ơi bắt đầu á, thì cái thị trường âm nhạc ở Việt Nam nó cũng khá là flat, cũng chưa có nhiều hoạt động về như live concert hay là live music. Nhưng mà hiện tại thì ở Việt Nam có rất là nhiều những cái hoạt động như vậy. Thì rất nhiều bạn trẻ khi sang đây đi du học và đi làm chẳng hạn, cảm thấy họ bị thiếu, họ bị miss out. Vì những nghệ sĩ Việt Nam họ sẽ rất hiếm khi sang đây, hoặc nếu sang đây vé xem sẽ rất là đắt á. Thì Em ơi tạo ra một cái sân chơi và một cái chỗ để mọi người có thể giải trí một cách lành mạnh cũng như là affordable.
1: Đúng rồi. Cơ bản là free ạ.
5: Cơ bản là free.
0: Nhóm nhạc Em ơi không chỉ thu hút những bạn trẻ đang còn đi học. Khán giả của nhóm là những người đã sống tại Úc nhiều năm, có gia đình, công việc và nhịp sống khác. Tiên Bành, người đã sống ở Úc khoảng 2 thập niên và từng là du học sinh, nói điều khiến chị ấn tượng nhất ở nhóm nhạc là sự kiên trì của những người trẻ.
2: Âm nhạc rất là hay, thì nó không có phân biệt độ tuổi như chị nè. Thì chị có thể là cách tụi em đến một con giáp. Nhìn chị vậy chứ có thể là mình không có cùng tiếng nói chung về môi trường sống hay là cách sinh hoạt. Chị cũng có hai con ở gia đình rồi, thì các bạn ở đây cũng nhiều người cũng mới tốt nghiệp thôi, và cũng có rất là nhiều bạn còn đang đi học. Thì mình gặp nhau ở đây, mình không phân biệt độ tuổi, thì mình chỉ có cùng một cái sở thích và đam mê là âm nhạc thôi. Tại sao tụi chị vẫn còn giữ được cái tinh thần lạc quan vui vẻ như thế này, thì mình cứ phải sống với đam mê của mình cứ phải cố gắng. Mọi người đừng có thấy mà khó trước mắt á. Mọi người nhìn cái đam mê ở trong Em ơi á, mình truyền cảm hứng cho nhau thì mọi người vẫn sẽ làm được, mọi mình làm được thì mọi người làm được.
0: Dù không phải ai đến với Em ơi cũng ở lại lâu dài, Nhã Thanh cho rằng chính đời sống của du học sinh khiến một cộng đồng như Em ơi cần đủ rộng và đủ linh hoạt để mọi người có thể đến rồi đi theo nhịp sống của mình.
5: Team Em ơi Core, thực ra là Em ơi sau 10 năm hoạt động thì có rất là nhiều bạn đến và đi, và chúng mình cũng có thể hiểu được. Đây là mọi người có những cái áp lực cuộc sống đối với du học sinh hay là đối với những người ở lại thì rất là nhiều áp lực. Thì mọi người đến và mọi người hưởng thụ cái không khí âm nhạc này cùng nhau. Và khi mọi người cảm nhận là áp lực quá mà cũng như là mình không thể nào cân bằng được, thì có thể mọi người ra đi và bọn mình vẫn rất là happy với chuyện đấy. Và cứ bất khi nào mà bọn mình tổ chức show ấy, thì các bạn ấy vẫn lại đến với tụi mình và enjoy cái moment đấy cho một lúc đấy thôi, chứ không phải là commitment, mà có một cái commitment lâu dài như vậy.
1: Enjoy cái moment, đúng rồi.
0: Những tiếng nhạc phát ra vào những thứ bảy cuối tuần, nơi chúng ta có thể trò chuyện, uống ly cà phê, rồi có một không gian để có thể cùng karaoke và âm nhạc. Đó là nơi kết nối rất nhiều các bạn du học sinh, nhiều thế hệ những người Úc gốc Việt, và cùng cố gắng để mở ra những câu chuyện, những buổi giao lưu kết bạn nhằm hỗ trợ nhau về cả về mặt tinh thần lẫn thỏa sự đam mê.

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: Quý vị vừa nghe câu chuyện về nhóm nhạc sinh viên Em ơi, nghe những chia sẻ rất là chân thành của những bạn trẻ về những buổi chơi nhạc, về niềm đam mê dành cho âm nhạc, cũng như cách họ sử dụng âm nhạc để phát triển một không gian kết nối, tìm thêm sự đồng hành và làm phong phú thêm cuộc sống du học tại Úc. Và câu chuyện vừa rồi cũng đã khép lại chương trình phát thanh tối nay của Ban Việt ngữ. Hương Lan xin được cảm ơn quý vị đã lắng nghe và rất mong được gặp lại quý vị trong buổi phát thanh vào tối mai từ 7 giờ đến 9 giờ tối. Chúc quý vị một đêm ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.